kani ya gengu madero wakuta ineyo tu hapa zajitikiramu wanga unu ulendo. Hey, ineyo ndu ulendo unu kutero wapana piracy ya kuntima kwa anu ya Radio Mozambique. Imende tuti kulutsa maprogramu watu kuzokera muno mu mzinda watete. Posita hapa tikale tukubwera nditu, tikale nditu tikubwera ndi nkani za mchigao chatete ndi zonje zirabo kuti timve kuti kuti kunjako kwanje nanga kunja kumeneko kuti mukutitu kuli zotani tikuteno kutamanga pa ndi nyimbo zosiyana-siyana mu Bondia Africa. Uyo ndi Adam Chalimba akunena kuti tidzimuthokoza Mulungu wakumwamba.

0: kulandira ni malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mozambique ndipo lero tilankhula za Metix. Munavapo kale za Metix. Mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwa nthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Metix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi, ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere, ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo, ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri, funsana banki lanu. Yashangu ndi yosavuta yodalirika kwambiri. Metix ndalama pompompompo.
1: Boma ndilele kwa samathenga mani nawo. Boma la mzinda wa Tete likudziwitsa onse ogwira ntchito ku boma makamaka kunthambi ya zaumoyo amayi ndi ntchito zachifundo kuti awa ndi amene ndithu postidwa pa alowa mboma mu 2024 ndi 2025 kuti afike ku ofisi ya boma la Tete kuti akalongozole zina ndi zina. Anthu wati ayambe kufika ku ofisi kuyambira lero lino pa 10 August. Awa ndithu ndi akatswiri akuza umoyo amene alowa mu 2024 ndi 2025 tekuti amene apangidwa pachipirikizi amati nomeya sawet amene asankhidwa mu 2024 ndi 2025. Utenga otsatira uli motere kufufuzidwa nyamata wa zaka 10 kudzazisana chimodzi za kubadwa dzina lake Beli Virgilio Meza adachoka ku nyumba kwawo lachiwiri pa 28 July 2026 uku ndi kulikulu la boma la Doha. Kuganizirika kuti adakwera sitima yolowera kaya kuti kulowera mu kumzinda omwatize ndi kuchokera pamene adachoka ku nyumba pa nthawi iyo mpaka na pano asadziwika kumene ali. Wochoka adavala malaya komanso kabudula wa jeans za mtundu wakuda. Kwa amene angadziwa kumene kuti nyamata yayimbe foni pa 8503492790 kapena 8605540 65 alankhula ndi a Virgilio Meza bambo wake kapena pa 8435 91101 kapena ayimba ngayimbetsa foni pa 8775 91101 muyankhula ndi a Domingo Jimeza malume yake kapena pa 8477565940 kapena 8677565940 muyankhula ndi a Inocencio Meza malume wake kapena kukamusiya ku polisina iliyonse imene muli nayo pafupi. Mwala ogulitsa mankhwala amene ndakuti Radio Mosambiki ikudzidzisa kuti malo amene mwangapeze akugulitsidwa makalata olowera mpurogamu imene ya zimene mwatipempha ndi malo yawa kufura mkongo mboma la makanga ku banka nu koridori da jidama ziyango ni sata onse kuchidzero mtu banka apatsa mosiana ya Julia Jackson Piri kulongwe ya ngoni ya banka Simon Zuzi kunsiko ngwenya ku banka kudeka ya William Abreu pafupi ndi Dosh Postus kakuti maposto awiri msi wopita ku ukwajena munga ya abezeso ku lojinya de plastiko ziyada mchanimba musiko kambinde komanso panka mandiye ya bambo wa Cesar Abilio Xavier ku mandiye. 9 minutes past 5 in the on time ya to encourage e 50 e un minuto jindi on time pano pa wairesi ya kuntimakwano ya radio Mozambique imene rutikulutsira mono momzinda watete.

0: da manhã.
1: Imene yotinali journal de manhã kukufikani kuzokera kuno ku Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete.
2: Rádio Moçambique, Tete.
1: Sarele morogo ndi domvera ndi nthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mchinyanja. Nkhani owerenga ndine Efrem Tedau. Mtsogolo wa dziko lino lero ali pa ulendo oyendera chigawo cha Cabo Delgado. Malingana ndi uthenga omwe talandira ulendo wa Daniel Chapo yangana kwambiri mzinda wa Pemba kumene akatsogolera mwambo kazikitsa projekiti yotchedwa Mos Community. Yomwe choninga chake ndi kulimbikitsa chiyanjano pakati pa anthu ndi kupirira mmidzi komanso kupereka mwayi wa ntchito ndi chitukuko ku zigawo za kumpoto kwa dziko lino. Kupemba kumweko mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo akatsogolera mwambo wotsegulira msonkhano wakulu wa chinyamata mdziko muno umene wakonzedwa ndi bungwe la chinyamata ilitu ndi la Consejo Nacional da Juventude umene uchitike pa moto wakuti achinyamata tsogolo ndi tsopano lino. Mtsogoleri wa dziko lino wachula kufunikira kwa ulamuliro wodzimira pakulimbikitsa mtendere demokrasi kutengana mbali kwa anthu pa ulamuliro wa madera ndi kupititsa patsogolo chitukuko. Muthenga malinga ndi tsiku lokumbukira ulamuliro wodzimira ndi chitukuko cha madera mu Afrika lomwe ndi lero lino mtsogoleri wa dziko lino wati Mosambiki kupanga chikumbukirochi mu nyengo imene ikuonekanso mulamula ulamuliro wodzimira wa mzigawo pofuna kukhwimitsa ndi kuonjezera mphamvu ndondomeko ya makonsolo. Daniel Chapo akuona kuti mutu wa chikumbukirochi maulamuliro a madera okhala ndi kuthekera kopereka madzi abwino akumwa ndi ukhondo mokhazikika polimbikitsa mizinda ndi madera opirira zokomera onse ndi zokhazikika kuloza ku mfundo ya 2063 ukuyankha zosowa za dziko lino makamaka pakuyika pabwino ntchito zopereka madzi ukhondo ndi kupanga zomangamanga zolimba malingani mavuto a chilengedwe. Atsogoleri opuma a dziko lino atamwanda kutenga pambali kwa mpingo wa Anglican pakulimbikitsa kukambirana mtendere ndi kupitetsa patsogolo kakhalidwe kabwino ka anthu. Armando Guebuza wati ali wokondwa ndi kudzozedwa kwa Don Claudio Chitsonzo monga Bishop wa Diocese ya Libombush. Guebuza kukhulupirira kuti pa utsogoleri wa Diocese Bishop uyu amene ndi watsopano athandiza pakulimbikitsa umodzi pakati pa Mosambiki. Kota kuti nayeso Filipi Nyusi akuona kuti utumiki wa Don Claudio Chitsonzo upitiriza kuthandiza kukhazikitsa bata mdziko muno. Atsogoleri a dziko lino opomawa amalankhula izi la Mulunguli kumaputu pa mambodzo za Don Claudio Chitsonzo monga bishopu wa khumi nchiwiri wa diocese ya Libombosh. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Geta Chapo lero atsogolera mambo ponyamala wa maziko pa ntchito yokuza ndi kukonzetsa sukulu ya Zanovi de Utubro mboma la Marakwene mchigawo cha Maputo. Kukonzetsa kucholinga chake ndi kufuna kuti chilichonse pa sukuluyi chikhale choyenerera pa maphunziro kwa ana ndi anthu onse mudzi ndi kuonetsetsa kuti maphunziro adzikhala pamwamba. Aonetsedwa lero kwa anthu bwana mkubwa watsopano wa chigawo cha Gaza Alfeu Constantino Kuna imwe wasankhidwa ndi nyumba ya malamulo ya chigawo cha Gaza walowa malo mwa Margarida Mapanzeni Shongo imwe adatula pansiyeka udindowu. Radio Mosambiki inacheza ndi anthu ena mchigawo chomwe atsimikiza kuti ali ndiye mbizi chikulu pa bwana mkubwa watsopanoyu kuti akweza chigawo chipo kalaso kuti ndi wachinyamata. Frelimo ikufuna kuti mlembe watsopano wachipanichi ku Gaza Almeida Gelume machitidwe akhale ndi machitidwe atsopano pandale ndi kukupanso chikhulupiriro cha anthu. Langizo lidaperekedwa ndi mkulu wa anthu mwizochokera ku likulu la chipani cha Frelimo zothandiza

Kwimbagwa Pujumuzo. Kule fikitsa pa 25 minutes past 8, 8 horas e 25 minutos. Tukutero pano vairesi ya kuntima kwa ano ya radio Mozambique. Miniri kulutsira monoto mumzinda wa tete. Tone hapa mene otsati na mene kubwela mbalomu kutiperekeza kumakuno kutikodi kukalandani. Lipolipa nyamata pangani kani ya inditu mene. Auli na fena fe kutiperekeza mbalomu kutai. Feso tiroweko mbalomu tiroweko tiroweko tiroweko tiroweko tiroweko. Mr. Nyongwe, akutichikonde.

Kwemba kukoma kubasa ndithu kumene kwa Mr. Nyongwe kanyimbo kamene amati chikondi kutifikitsa pa half past eight oitoresh i 30 minutos ndiyo nthawi panopa itisiya kuntima kwano ya Radio Mosambiki imene tikulutsiratu muno mu mzinda wa Tete. Tikutero tikubwera ndi nyimbo zosiyanasiyanatu pano pa wairesi ya kuntima kwanu. Ndidza tamabwanje kuimba kwa timbire Mulungu chitutu Assemblies Evangelical. Kuimba kwa chitutu Assemblies, timbire Mulungu chitutu Assemblies akuti ndidza tamabwanje.

0: Chukutelo tupona pwane siya kontima kwa nyaradi Mosambiki pamene nditu tukutamangira kumalejereche kwa kulutsa maprogramu watu mchinyanja pano pwane siya kontima kwa nya radio Mosambiki. Okondo mvera kudi mwadziko banji sikulano nanga lirimota ni lero kwa kujera ni mwota ni anzato. Kwa jabanji kwa dinu akura ifetu kwa dijera wino nditu. Siti ziwa nzatu kumene kukuruko di kwecha mwota ni kuti inu. Ifeso kwa dijera wino kubasi. ifeso kwa dijera wino kubasi. Pero tzikulo lemba limene kumakala ro kukulubirika mzinchi romu. Akurubanyo kuti lo lemba limafuneka kukulubirika. Angona munda samura samura matire dia.
1: Jesu Salvador.
0: Ari koma numa gona dilero.
1: Ujishire
0: dia. Salvador ya luza kuramagira usiku.

kuimba kokoma kubasi kumene kundithu kwa Fenasi Chisale kuimba ndithu kwa Fenasi Chisale amanena kuti inu apatu ndietu mwachita kuishosha ili timazi maikodola pamene ndithu kuti kuthamangira ku malecheleche kwa kulutsa maprogramu athu mchinyanja pano pa radio Mosambiki imene tu tikulutsira maprogramu athu kuzokera ndithu munotu mu mzinda wa tete.

Shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete Kuyamba telepa unu kumashibese kuno muna mstudio na yo ya mabasa ya nchinyungu ya mpakana bandhawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai Po mwe tititit zasi ya nina mwe tishidzapereka uyu mpando kuna anzatu wa nchibutikizi Kiri mashibese ya nsiku ya shiposi kupita kwa nsiku kumi za mwezi unu wa shirimo Mwezi wa agosto wa yaititit mwezi wa shisere gole la dhulu dhuiri makumawiri na matandhatu Ndiye natenepo yoye mabasa vesere watu mashibeseano mune ya vamatere Mkati mwamhindi pangono zikati zipemba zipurumira ni nkani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa dziko Pa zipemba na mhindi zishano ni miambo ya nkani zatu za nchinyungu Pa tsokurubashi dziziwisu tikadzamarapo ni milalikilo Tishidzapantiza na nyimbo Paka pa zipemba aenditi mpaka pantawe kumi zipurumira Po mwe muti muzabwe nkani za nchibutikizi za nchigausha tushino Paka zamara zozo dziziwisu milalikilo na nyimbo za kusiana siana Paka pantawe kumi na ibozi Po mwe muti muzabwe nkani za nchibutikizi ushukira kutsinde kwa dzikoli kumaputu Ndiye pa kudzamala zozo ni zatu zalero nchinyungu Pa tsokurubashi ni ndime ya ndizo muda tikumbira Mpaka pantawe ya kudzagonekana namwe Kunchini mashibeseano kuna Clayton Banda ndiye muna mstudio Feliciano Diogo Kuna mwense tikuti makolokoto mashibese ya bwino tidikireni pamwepo

Inde avesere watu te ambatere pa mashibeseano na yo ya madu ya kuimbidua na Good Boy. Kulewa kuti ni nkaziki katani mwanzano kwa biri njoyo mweri kunesa. Daezeza kwa mswete kula kuenda huku na huku huku na huku. Ane perewe ikunesa kwa biri. ngara kala kuti ni nchenga ayayi ni mataka kwa biri. Ngara kwa nzana zizinji. Tono, imwe, mtenepo wa vesele watu. Zensezi mwle kuzibu fakumashibese kuno kushokira kuno ku Radio Mosambiki mwono.

mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe po mwe nthawe zikwenda zichiti thawa mwa pangono pangono po mwe tili kulewa pano zati zinga sikodi tingati tuone post post ziphemba na mphindi 16 novioras i 16 minutos ni mabasa nchinyungwe kumashibesi nsiku ya shiposi ya vesere watu kupita kwa nsiku 10 za mwezi uno wa shisere, mwezi wa shirimo, mwezi wa agosto, gole la bzuludzuwiri makumawiri na matanthatu. Ndiye kuti umale uno mwezi zikalipo nsiku zikusala ni nsiku makumawiri na ibodzi. Ndiye natinepo nyimbo tikanazo tiparawize mpomwe ayamadu panankumbuso wa visere watu kubiri ili kutazisa ukazikika wantu mbuto ibozi. Ndiye natenepo ngamwe ya madio mwe tinayo mashibeseano madio mwe panankumbuso kuna zinjo malikuva Radio Mosambiki pa onda media pa FM na pombo pa internet ya visere watu.

Adi la mkomeko la kutekenye na ngoro Ujimbigiri na tekenye waluso Le gana kutaya ndhawe Shkola tekondusa onsaini ndiyo ya kulongo soka Mbapfunzisa buino kafambisidwe kangoro mankomeko Kushkola tekondusa onsaini Kumbapiriki waluso shahido kuna tekenye wa ngoro Shidziwa kufamba na kuteweza buino kafambidwe mmiseu Mbapfunzisa kafambidwe kankomeko Na katakulidwe kamitoro Kuna makampani Marikulu ya boma Na wantu wakudzimina paoka Shkola tekondusa onsaini Ikuoneka kubairo shingozi Mpepete mwanse uguru wa shinomwe Muzinda watete Ndogo ni mkabzine mbese kutimushose kozi la utekenyi bangoro Ndiye kumbafunika mapaso haya Kopia ya biljeti de identidade Atesta domedico Registro criminal Foto zuiri za tipo pase Na declaração ya recenseamento militari Mugafuna kubvesesa brezinji Fuani ntedwe 87 30 80 900 Ayai tumizani email Eskolaki saeni arroba gmail.com Eskola dekondosango saeni Imba pfunzisa tsokolorano mwankomeko Unhunaruso Saeni Kufunza lero Kufambi

0: Inde ya vesere watu mwabva nyimbo ya kuimbidwa na Bruno Kaliano, nyimbo yomwe alikuonekera nayo kumpikisano wa nyimbo zathu kuno ku Radio Mosambiki muno ntete ndiye na tinepo nthawe zati zipfemba na mphindi makoma 9 zishanu novyorash i 45 minutu ichitikanazo nyimbo za kusiyanasiyana kwa mashibesi kuno takuzanikale kuti nkati mwa nthawe iliyense titi tipite pangwirizano na anzathu kumaputu kuti kushokera kuna iwo tikwanise kubva bzomwe bziti bzifotokozedwe wena ntongi wa dzikoli munzinda wa Pemba nchigawu cha Cabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli ino ndiye na tinepo kushipande cha nyimbo ife muno mu studio tiende kumwe kuku Cabo Delgado kwa mwe kulikoneka ntongi wa dzikoli Daniel Francisco Chapo tikasokolole madu ya kushokera kumwe kuku Cabo Delgado abveseri watu
1: kazi jama
0: uyu ni Julia Muitu nimbo mwela shoka magole mwela pita ayo wibvalero linoli pana nkumbuso.

kanazo nyimbo za kusiana-siana za kushokera nchigau cha Cabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli. Omwe alikuoneka kale kumweko ntongi wa dzikolino Daniel Chapo. Omwe nkati mamhindi pang'ono ati atsogolere nsinda wa Mos Community kumweko ku Cabo Delgado. Nyimbo imwe muli kubvai napo ile omwe mwamala kubva tsapano pa ile kumweko ku Cabo Delgado, ayenza kumweko ku Cabo Delgado. Yomu mamara kubvaire kali ya kuimbidwa na Julia Mwitu. Inja imamu aji ndiye ikamale mwete tipepo mwinango ya Carlos Delina. Kwa si seumba kumweko ku Cabo Delgado.

tamala kubva kuimba kwa Carlos de Lina pomwe nthawe zati zipfemba na mphindi makumashanu na zisere nofiora chi 58 tikuenda pa 59 tatenga kuimba kwa Avelino Kamuliwo ninkale wakuponi na ndini anzangu.

0: 29 e Tsangano 24 graus Celsius. Mal de 20 por enquanto, este é o bloco de notícias. O próximo, quando forem 13 horas, mais vezes. Bom dia, Feliciano. Bom dia, ouvinte.
1: Kari mwanzatu Adriano Bikiwani na nkhani za nchibutikizi za nchigausha tete kumashibesi kuno po mwendawe zati kumina mpindi kumina zuiri dezoras i doze minutu ndi natunepo mkati mwendawe liense tititipiti pangwerizano na nzatu kutsinde kwa dzikoli kutukushukira kuna iho tibwe zomwe ziti zifuto kwa zedwe na ntongi wa dzikolino Daniel Chapo o mwendawe koneka munzinda wa Pemba nchigausha Cabo Delgado kuzauru kwa dzikoli. Pakali pano tibwere semadu umwe likhale baka imisa ya kuimbidwa na Avelino Kamuliwa.

lankone kula kutekenye nangoro ujimbigiri na tekenye waruso le gana kutaya ndhawe shkola tekondo sound saini ndiyo ya kulongo soka mbafunzi sabuino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondo sound saini kumbaperekiwa ruso shahido kuna tekenye wangoro shidziwa kufamba na kutewe sabuino kafambidu we miseu mbafunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondo sound saini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse ukulu wa shinomwe mumzinda wa tete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti d'identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani email shkolakisaini@gmail.com shkola tekondo sound saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.

potone momwe yadafambira masenzeko ya mpira kupampa kwa nzinga wa malayu mitundu ya kusiana siana nkati mwa nchigawu cha Tushino Shatete kupostu administrativu ya Dzobwe kumalire na dziko la Malawi. Dzuloli timu la Union Desportiva de Sanjika ya Kudzobwe lida fumbura timu la Chesa Football Club pakulipsolesa mpira ubodzi. Uyu mpikisano wa mpira udashitikira ntambwe la Sanjika kumweko Kudzobwe. Ndiye natinepo ni mpikisano wa torneo chapo chapo ndiye na kuina kumwe lida shitako Dzuloli ili timu la Union Desportiva de Sanjika ya Kudzobwe lidi kutsogolera mpikisano umweyo wa torneo chapo chapo kumweko Kudzobwe abvesere watu. Ndiye natinepo tingati tuone kukashembe nkati maboma la Marara. Dzanali Football Club ya Kushirodzi ida sosota timu la Dzasete de Mayo pa kuitolesa mipira minai kwa ubodzi 4-1. Football Club Doistokish ida fumbula Football Club Nyansanga City pa kuitolesa mipira mitatu kwa ubodzi 3-1. Dzuro nsiku ya Nzinga Football Club 3 Estrela ida sosota timu la Football Club Baeri ya Kunyandunduma pa kuitolesa mipira minai kwa 4-0. Football Club ya Kukasoka ida sosotiwa na Union Desportiva Ponte Oito pa kutolesedwa mpira ubodzi 1-0. Ndiye Football Club Nyanza Lumbu San Risco ida tidzimuliwa na Nuki Football Club pa kutolesedwa mipira miwili kwa ubodzi 2-1. Uyu mpikisano wa kumweko kumarara ulikutsogoleredwa na timu la Football Club Nyansanga City na mbogo 10 na zipemba Dzanove Pontus kudzabwera Football Club 3 Estrela na mbogo 10 na zisere Dzoito Pontus. Ndiye pambuto ya chitatu pana timu la Football Club Kasoka na mbogo 10 na zinai 14 Pontus. Ndiye pakumalizira pana Football Club Nyanza Lumbu San Risco na mbogo zinai 4 Pontus. Uyu ni mpikisano wa mpira wa kumweko kukashembe nkati maboma la Marara nchigau shatu shino. Ndiye kukapinga kumatambo mboma la Marara kupampa kwa nzinga wa Malayu mzwezwe wa shikumi na wa shwiri desima segunda jornata. Mipikisano ya mwida shitiwa idafamba mwatere Pasaro Azul ya kukapinga idafumbula Nova Jerasamu ya kunyabulebule pa kuitolesa mipira miwiri kwa ubozi 2-1. Uniao Futeboku Be ya kukapinga idandendemena na mpamvu na ABB ya kudzimika pa kutolesana mipira miwiri 2-2. Linya Verde ya kushakalanga ida sosota Trovoada ya kumatambo pa kutolesa mpira ubodzi 1-0. Nova Realidade ya kumatambo ida sosota 11 Irmãos ya kubeura pa kutolesa mipira miwiri kwa 2-0. Agia ya kunyabulebule yoi ida sosota Abeja ya kukapaya pa kutolesa mpira ubozi 1-0. Nova Alianza ya kusari nyanga ida tidzimura Uniao ya kudzimika pa kutolesa mpira miwiri 2-0. Boa Vista ya kudzimika ida sosotiwa na Benfica ya kushigamanda pa kutolesedwa mpira mitatu kwa 3-0. Ndiye Vento Dumari ya kukajengo ida tazirana mwa kusaya kutolesana na Meshe Meshe ya kusari nyanga 0-0. Uyu mpikisano ulikutsogoleredwa na timu la Nova Alianza ya kusalinyanga na mbogo makumawiri na zinomwe 27 pontus. Zibodzi zomwe zina Pasaro Azul ya kukapinga pambuto ya shwiri. Pambuto ya shitatu pana Linya Verde ya kushakalanga na mbogo makumawiri na zitatu 23 pontus. Ndiye pa kumalizira pana timu la Benfica ya kushikamanda na mbogo zinomwe zomwe ni 7 pontus. Kumudzi wa Gama Nyagodo wa Dzuloli kudashitika mzwezwe wa shinai wa ndime ya shwiri ambati kwarta jornada da segunda volta pomwe Boa Sombra ya kumalowa ida sosotiwa na Real Fogo Fogo ya kumakoro pa kusoleseduwa mipira miwiri kwa 2-0. Braza Kente ya kumizunga ida tidzimura Nova Familia ya kudinyero pa kutolesa mipira minomwe kwa 7-0. Ndiye Bairo Zimbabwe ya kushambuluka ida pfumbuliwa na Nova Alianza ya kugama pa kusoleseduwa mpira ubodzi 1-0. Nova Jerasau ya kugama ida sosota Tottenham ya kushambuluka pa kuitolesa mpira ubodzi 1-0. Boa Sorte ya kuguta ida sosota Magwedze ya kuntundumura pa kuitolesa mipira miwiri kwa ubodzi 2-1. Ndiye Sol Kente ya kungaya ida tazirana na Abeja ya kushimulambe mwa kutolesana mpira ubodzi. Umweyu mpikisano wa kumudzi wa Gama Nyagodwa ulikutsogoleredwa na timu la Nova Jerasau de Gama na mbogo makumawiri
na zisere 20 iwo ito pontus pa mbuto ya shwiri pana Braza Kenti ya kumizunga na mboku makumawiri na zinomwe 20 isete pontus pa mbuto ya shitatu pana Tottenham ya kushambuluka na mboku makumawiri na zitatu 20 itresh pontus ndiye pa kumalizira pana Real Fogo Fogo ya kumakoro na mboku kumina zitatu 13 pontus ndiye natenepo nzimwezi zomwiri kanazo kushipande sha mpikisano wa mpira wa Nthemba ndiye kushipande cha mpikisano wa Nchigau sha Tete zwezwe chikumi na washinomwe kupamba kwa nzinga wa Malayu Palanisi ya kumpadwe idapfumbula Football Club ya ushitima mipira minai kwa ubodzi 4-1 Association Desportiva ya kushingale idandendemera na mphamvu na Unia Desportiva du Songo B pakutolesana mpira ubodzi 1-1 Football Club ya kwangonia idasosota Mulambe Football Club pakutolesa mipira minai kwa miwili 4-2 Sportivo Detente ida sosota ferroviario ya kumatizi mipira mitatu kwa ubozi 3-1 Zamareki ya kushiuta ida sosotiwa na Unión Desportiva Jindal Africa ya kumarara pa kutolesedwa mipira miwiri kwa 3-2-0 ndiye Manje Football Club ida sosota Shingale Detente B pa kutolesa mipira mitatu kwa miwiri 3-2 pa ndandanda umweyo mpikisano ulikotsokoleredwa na timu la Planisie de Mpadwe na mbogo makumanai 40 pontus ndiye liganati kushita mpiki sano ubozi pambutu ya shwiri pana Unión Desportiva Jindal Africa ya kumarara na mbogo makumatatu na zinomwe 37 pontus ndiye liganati mbo kushita mpiki sano ubozi ndiye yati ya zagumane matimu ya mweya Palanisi ya kumpadwe na Jindal Africa ya kumarara kuti azashite mpiki sano omwe ulikusarayo pambutu ya shitatu pana Asociación Desportiva du Shingale na mbogo makumatatu na zishano 35 pontus ndiye pako malizira pa kumalizira pana timu la Unión Desportiva du Songo B na mbogo zisere 8 pontus abve sere watu nzimwezi zomwe kanazo kuti tikubebeseni kushipande cha zomwe zvidachitika kupamba kwa nzinga wa Malayu kumbali ya masenzeko ya mpira Tabano ni ndime ya ndizo muda tikumbira vesere watu matamba mazinje mwetinayo mashibesiano muno mu studio Mkati mamhindi pangono titi tiambe kuyawerenga.

Kuna tu ndiku radio Mosambiki Tete. Tikumveka ndiku ulu tsaba 324 midabandi midamwefu liyo pana 963 kilohertz. Omve randi chutude muda lugira nkulutsa kwa tunchi nyanja. Teno ya kumasana atiku lolemba dipateni August 2026. Makumarunose konse kumene mkutimfa ntawino. Ya inditu ndintawi ya kutimu. Ikatituo koloko chukupatire ni nkani mwugurize na ndianzati kumaputo kani zimezi kufige ni nchiputikizi. Pambuyo bankani za nchiputikizi tizadza ndi nkani za nchinyanja zizi wito ndi mautenga usiana siana. Pambuyo pake tizakupatira ni ndito za masewero ndi Efre Mutedao ndipopo za tapa za maseweroze. Mwanteneri yosu ze kuzenda za tukulishinga pa kupatira nitu nditu mpira wapakati pa ferroviario delishinga ndi shingali ditete. Mwako marunose kose kumene mkuti mfanta ino pamakina palishu wakironda inotila bendito ndi kalinano muno studio makaufone kungofu nilani kumvera kwa pambana.

0: kuti utida benditu unotu kwa cha bwino kwa mbiri ine ndimamba kuno kino mene nditu inu manena moja kuti tikudikira zathu kuniyasa kunoko kuli masewero awiri amene anachitika aja lachisano komanso ndi masewero awawa masewero apakati pa Ferroviari komanso ndi Shingale timu ya kutete chifachake ipetiri kuno kuti tipereke masewero amenewa
1: Brad Songela mpikisano wayamba kale
0: wayamba kale ndithu nthawi ija ya quarter to three ndi pamene ndithu ayamba masewero amenewe ayamba kale ndithu
1: panopo uli bwanji
0: ndikwanila ndi 0-0 pano palibe amene agolesa chigoli
1: 0-0
0: ndithu
1: gaolo yamba lili pafupi kufika kumapeto
0: iyayi ndithu ndi kumayambiriro kwenikweni ngakhale 20 minutes nakwane iyayi ndide kuti panopo angoyamba kumene kusewera ndipo pano mene zilili ndi 30 minutes ditero tangotsalako 14 minutes kuti masewero amenewa amalizike
1: afike kumapeto gaolo yamba ndithu tapatsirawo mvera kuti zili bwanji
0: iyayi ndimenemo ndithu amene mukomvera wire chimene iye radio mosambiki tikupatsirani ndithu masewero amenewa kuchokera kuno ku Premier Match Stadium ndipo tithokoze kwambiri kuti panopo zonse zili bwinobwino ndipo timu ya Shingale Ndetete timu imene ikuchokera ndithu kwenikweni chigawo chapakati cha dziko la Mosambiki kutete kumene kuti 24 ndi Ananias C6 pali Osvaldo ndipo number 5 ndi Fildon 20 ndi Alime pamene 22 ndi Shade 8 ndi Michel pamene 9 ndi Banda 26 Isa Isa komanso 13 Jakama 10 Nunu ndipo 14 Shamboko masewera amene wapakali pano ndithu nthawi kupita komanso yangotsala mpindi zochepa chabe ndipo pakali pano tipitiliza kupatsirani zomwe zili mkatimu panopo ndithu masewero amene mpira umene uli ndi anyamata Ferro chitsulo cha njanji kuchokera ku tauni ya Lishinga mchigawo cha Niyasa kupita ndithu mgawo la anyamata amene wa Shingale cha Shingale Ndetete timu ndithu imene yangolowa kumene musambola 2026 ali ndithu ndi mpira anyamata Shingale ndipo atuluka malingana kondi referee ati mpira umene wangakhale atulusa ndi ya Shingale timu ya kutete anali kusangidwa anakangidwa pamene paja nyamata jezi number 15 wa timu imeneyi ya Ferroviari ya kulishinga ali chigawo chawo chomwe kungokodola pang'ono nditi upatsirana pasirana kuja takumvuma kwene kwene udzautenga nyamata ameneyo kumvuma kumwe kukudzayendesa ndithu mzere wakumvuma kudzangofika mu 18 yard box kungoutulusa ndithu goalkeeper kumangoyang'ana zikuonetsa ndithu pamasewero amenewa timu ya Shingale ndi yomwe ikuchita bwino pamaseweredwe awo kusiyana ndi timu imeneyi timu ndithu ya chigawo cha Niyasa Ferroviari Niyasa kapena kuti Lishinga timu imene ndithu pakali pano lero lino sina lowe bwino kusiyana ndi masewero omwe anachitika pakati pa timu ija timu ndithu ya Songo ndi anyamata amenewa pamene analingana mphamvu 1-1 ndipo chigawo choyamba anachinya ndi Afero amasewera bwino ndipo chigawo chochiwiri amene amasewera bwino ndi ya timu ndithu ya Asongo ndipo pakati pano ndi anyamata amene wa Afero kutenga mpira ndithu cha kudera limeneli kubwalo limene la anyamata achingale zapitisa ndithu kumwamba kwenikweni kungomenya watofukoloko kuti apatsirane kuja ndi jezi number 7 ali ndi mpira udzangopatsira kuja kutogola kwenikweni pakati pa 18 yard box ndi jezi number 15 ali ndi mpira udzangoumenya watofukoloko kuti auheda anali nyamata wa Shingale Ndetete jezi number 9 zapereka kuja kuti akampatsire ndani ampatsiradi jezi number 28 kungomenya ndithu upitisa kutogola kwenikweni kuti ukampeze nyamata uja chakumvuma kwenikweni rifari kuimba kuti ndiuponya ndi manja nyamata Afero chitsulo cha njanje tauni ya Lishinga zapatirana kuja ndi jezi number 7 wa timu imene yeja Afero chitsulo cha njanje ndi ega chijega cha analimbira dzangopereka kumbuyo kwenikweni kuti ukampeze nyamata uja ndito wa chingali tete ali ndimbira udzalanda pa jeje namba 8 kudzangotembenuka ngati nguli dzapereka kupereka kwa kutogolo kwenye kumancha kuzambo kwenye kwenye udzangoumenya.

0: Tofukuloko utuka vivike nchigao tanya mata afro vya rilishinga adina umpida tofano kutadusa nzeru wapakati tofano uli inditu gao limene rilanya mata achinga adetete jeza namba 10 tofano fero ya kulishinga zaba tilana baja akungo uye ndesa nditu kutembe nuka tembe nuka angati nguli nyamata mine wo jeza namba 7 wa timu ya privya ya kulishinga zaba tilana baja ndi jeza namba 5 adini mpira zaba tilana chakuzambu kweni kweni kuma kutangwa uchosa tofano chakumvuma kumbuyo kuja ugweza kumbuyo jeze number 15 captain wa timu ya Ferroviari ya kulishinga alinde mpira pa nditu utango omenya nditu mkati mwa 18 yard box goalkeeper ndikuta kugwira mbambande jeze number 24 utagwira nditu mpira umene umwa mbambande nthawi pakalipo pakali pano zapatsilana kuja anali anyamata achingale timu ya kutete utangopereka nditu kutulusapo watuluka nditu ndiwoponya ndimanja kwa ni matamini wa chingale timu ya kutete ni wopo ni andi manja ni mata chingale timu ya kutete zapatuna paja refereeing kutai misa utia hii ama funa enderebo ufuna kubela kuma alo kutimuina ukite cha kutoguloko ni kweni njeze namba 13 yomwe alindi mpira alivano nditu anyamara mini wa utango teneka kutoguloko ni kweni utika mpeze nzake kuma kutatulusa njeze namba 18 sovan wa timu ya Fero kitsulo chanjanje zapereka kuja jezi number 23 ndamina linimpira wa Fero kitsulo chanjanje jeni jeni ndiokira kwa mataka kwa ukoni kwendi tuwa likupa ntengo kumbo menye bullet kwa mwamba peni peni timu menei mene ziriri nguti bagali pano jezi number 24 wa timu menei ya chingale timu ya kutete wonse magoki pandia kuti avala zingzo fana na kwambiri ndi orange yokayoka imene avala masitonke ni ndamina ngosiana chingali detete goalkeeper wao avala kunditu stonke ni zoera papine nyamata walishinga ndamina kupezeka ndi stonke ni zaero mene zilide zango patilana kujato pano mkati nditu mwati gawo chimene chichanya mata afroviyari ya kulishinga zapatilana pakupi nditu ndi goalkeeper wa timu ya afroviyari ya kulishinga tofano ali ndi mpira uzaka nkana kuja kutatuluka mpira kuti ndiwoponya ndi manja kwa nyamata achingale timu ya kutete nyamata amene wetsa kububuluma kudyetsa njomba bwino kwino komanso kuonesa kuti anyamata awa ali ndi zitho zofuna kuti matero nkutenga 3 points pano pa Premier Dimay Stadium kutalanda anali ndi anyamata amene wa timu imeneyi ya chingale timu ya kutete jezi number 13 agwetsa wa Ferroviari ya kulishinga jezi number 7 Eggers ndamina agwetsedwa pakali pano jezi number 7 amugwetsa amene YouTube malingana apo ndikuona kwa watu ndi jezi pali jezi number 5 wachinyamata amene utangopereka nditu kutogolo kweni kweni kuti ukalowa mu 18 yard box wachingale ali kumweko kudzango uchosa auchosaso kuti ndikukatenga nyamata amene jezi number 13 Jakama ndamendi tu atenga mpira umenewu dzangopereka kweni kweni wachingali detete kutangotenga koma goalkeeper kutagwira anyamata nditu wakuenda mapangono pang'ono koma kulimbikira akuonesako pano kuti ayi masewera amenewa si masewera omwe angofuna kungosewera chabe koma chimene akufuna ndikupeza mapoints wochuluka 3 points ndimene nditu akuifuna mbwalo limeneli kutapatsalana kuja anali ndithu anyamata amene wa ndi nyamata wa chingale kungomenya wa tofukoloko pakati pa bwalo limeneli tsopano ndi dela lawo lomwe ndipo ndi mkati mwawo jezi number 10 wa Fero kutangohedirana kuja tsopano jezi number 7 ndamene alini mpira jezi number 7 kwa Rejima anatenga ndito mpira utapereka utogolo kweni kweni kuti ukampeze nyamara uja tsopano ndi wa Fero ili ndi mpira zangopatsalana tsopano ndi jezi number 15 kamaonesesa ndi Valter alili mpira zangopereka kutogolo kweni kweni ndi captain wa timu imene ya Ferroviari yakulishinga zapatsalana kuja kuti ukampeze nyamata ameneyo tsopano ampeza amugwesa jezi number 5 ndikuti amene jezi number 2 ndamene ali ndi mpira tikamaona pano ndi Ivan ni amugwetsa ndi free kick ya nyamata amene wa Afero chitsulo chanjanje chenicheni kuchokera ndithu ntawuni yalishinga lero lino kwa chabwino komanso anthu abwera kungokhala ngati kuti ndi loweruka kapena kuti la mulungu anthu alolera kuchoka kuntchito ndithu ndikubwera pantapa pangokhala ngati mavu kwenikweni kuchuluka kwa anthu kusamenya ndithu mkati mwenimweni tamuona paja nyamata kuthamangira mpira ndikudzautuluka nyamata amene wakuonesa ngati kutopa chigawo chimenechi choyamba atoperatu onse zomwe zikuonesa kuti sisi kudziwika kuti chingachitike ndi chani mu chigawo chimenechi cha Chiwiri. Anyamata amenewa akuonesesa kuti masewero amenewa achiteko bwino komanso apeze free point. Zikhala kukhala zovuta kwambiri ngati anyamata fero angafananinso mphamvu ndi anyamata amenewa chikwandi mwayi wawo wosewera pakwawo mu sabata yonse. Kudzapatsirana patsirana kudya kungwatulusa nali ndi anyamata singale timu yakutete. Amuvulaza pano wa chingale detete, wavulala ndithu nyamata wa chingale detete. Ikuuzeni kuti ndi ndani amene wamuvulazayu. Anapita pamene paja kungogundana mnyendo ndi nyamata wa timu ya Ferroviario ya kulishinga. Nyamata amenewa malomo obubuluma komanso kumenya mpira mothamangisa, akungomenya miyendo ya nzawo pano nzawo akumutenga pa machira ncholinga choti basi atuluke akamuthandizire kunja kuchokera kwa team doctors omwe ali mbwalo limeneli la Premier Dimai Stadium. Chinene kuti ni masewero amphamvu kwambiri amene akuimbira masewero amenewa ngati referee yemwe akulamulira ndi John Arumindu kuchokera ku Maputo, Morera Mashava kuchokeranso ku Maputo amene ndi assistant referee, Abakari Rashidi kuchokera ku Nampula ndamenenso ali assistant referee ajatu wa mbendera za mumbali. Auyamba mpira ndi jezi number 7 chisa utogolo kumene kuti ukampeze nyamata jezi number 19 wa timu ya Ferroviario ya kulishinga. Udathamanga paja ngati kabulukulu kulowa ngati mwa 18 yard box koma anyamata achingala ali komweko kutango heda wa out of koloko kutaubwezanso chakumvuma kumweko kuti nyamata jezi number 18 dzango pereka anali wa chingale topano amene atulusa kutango pereka ndithu kwa nyamata amene wa timu imene ya Ferroviario chitsulo chanjanje ndipakati penipeni pa center circle zapeta penipeni kutsogolo koma mango pasirana pasirana kuja zapereka ndithu chakutsogolo autenga tsopano anyamata achingale timu yakutete jezi number 22 kudzango yitu lako bullet pamene paja kungokhala ngati chipolopolo chenicheni chakapa m kudzautulusa anali anyamata amenewa a timu ya Fero kuti umenewu ungokhala oponya manja ndi oponya ndi manja nthawi pakati pano zangosala ndithu mphindi zochepa kuti masewero amenewa asilizike mu chigawo chimenechi choyamba malinganapo ndi mmene zilili anthu akulowera lowererapo komanso masewero wokoma kwambiri palibenso zovuta zambiri zomwe zikuchitika zokutana ndi woyimbira masewero amenewa agudizana ndithu bwinobwino kungokhala ngati Nyerere itanyamula chakudya ukabisa kuuna yai pakati pano anyamata kutaponya paja mpira amponyera ndani nyamata watete kutangotembenuka ngati nguli munali mu 18 yard box kutangobweza anyamata amenewa achitsuwa chanjanje kuchokera tauni ya Lishinga. Goalkeeper ndikugwira nkudikira kuti yayi mpira umenewu achitawoponya kumponyera nzawo nkudzapereka paja kwa nyamata wa Ferroviario anali jezi number 23 nkapasira goalkeeper wawo amene amenya mpira umenewu zapereka ndithu kudzanyadira nyadira kumene kucha kutango ukodola kudzamenya ndithu chibuleti mbambandi kupita chakumvuma kwenikweni wakampeza nyamata jezi number 22 wachingale timu yakutete dzangoperekapereka kumene kucha kuthamanga kwambiri kungokhala ndithu mwakavulugulu kuthamanga nyamata wakutete koma zinthu zavuta mpira ngowutulusa kungowutulusa ndi goal kick ya nyamata amenewa Ferroviario ya kulishinga ali nkuwapanikiza tsopano kunena kuti akumenya half ground malingana ndi mmene akumenyera pakali pano ndi half ground ndithu kudzangoumbulusa bulleti anali goalkeeper wawo ndi jezi number 19 tsopano wa timu imeneyi ya Ferroviario ya kulishinga kudzalandidwa paja anali nyamata ndi nyamata ndithu wachingaletete kungowutulusa paja ndiwoponya ndi manja kwa nyamata a Ferroviario ya timu ya kulishinga mchigawo chomwe kudzangomenya ndithu bulleti kumene kuja kuti ikafike jezi number 2 ali kumweko kudzangowutulusa anali wa timu ya Fero chitsulo chanjanja kuchokera tauni ya Lishinga. Malinganapo ndi masewero amene alili ndi masewero amphamvu kwambiri komanso masewero amene anthu ambiri akufuna kuona kuti kodi free point ipita kwa ndani ikhala yogawana kapena ayi ndi 0-0 nthawi ndiye ikupita kanena ndithu menezi ndiziri chimwe chingali ya tetet akuchita mochedwe sadala kuti akapumeka aende kuona masairo ena sovano kuti aendera motani tolinga choti masairo amene wa apitirize komanso ndikupeza free point ndi watu of koloko pero chisiwa chanja ndikulishinga ndi kapteni sovano amene ali ndi mpira amugwetsa mugwetsa nditu kudzapatsirana patsirana sovano anyamata amene wa chingali chetete ya kutamangira mpira kumene kuja nchigawo chawo tomwe kudzangoyang'ana uku chakumwera kumanso chakumadzulo ndanyamata ndithu amene akuonetsetsa kuti iyayi amanga linga lenileni ife timanena kuti anyamata akutetewa ngakhale timu ina ije komanso timu iyi kumbuyo amasewera bwino kwambiri sakulola wina aliyense azingolowelewa kumeneko akuti kumeneko ndikuwawinda sangalole mpang'onong'ono pomwe amatero ndithu wodusa kudambwe ndi yemweyo amene wametedwa ndi zimene zilipo pakati pano anyamata amene wangotchinga linga lenileni kungomanga mzinda wa Sodomu kumeneko ndiwoponya ndithu ndi manja tsopano ndi jezi number 13 wa timu ya chingale kuchokera kutete jezi number 13 chakama anayesesa paja refari yamuwuza kuti iyayi ayenera kuponyanso mpira unatulukira kutali chakama ali ndithu ndi mpira ali ndi mpira ndithu kudzangoponya ndithu kutsogolo kwenikweni kuti ukampeze mnyamata uja koma autulusanso ndiwoponya ndithu ndi manja kwa nyamata amene wa achingale timu yakutete timu imene ndithu yangolowa kumene mosambola idalowa kumbuyo uku timu imeneyi ndi timu imene imatchuka kwambiri mchigawo cha tete koma linganako ni mavuto ena ndi ena inagwa ndi pamene tsopano inalowa gasepe songo lowa ndithu pakati pano kukhala matimu awiri mchigawo chimene chili chodalitsika kwambiri chili ndi matimu awiri amene akusewera mosambola zomwe zili zinthu za mtengo wapatali kudzapatsira patsira kucha zikhalanso zowawa zingakhale ngati timu imeneyi wosachitako bwino malinganapo ndi mmene zinthu ziliri pa classification yawo wazikuonetsa kuti iyayi timu imeneyi ili mapoint wochepa autenga mpira chingale timu yakutete awamangira linga anyamata amene wafero chitsuwa chanjanje kutokera tauni ya lishinga kungomenya mu 18 yard box umene ujaka nango uphulusa goalkeeper bwesi pano tikunena zina chitalowa chigoli cha nyamata akutete kudzatenga paja panali pakati penipeni nyamata wakutete kungozungulira ngati paja kudzapereka chakudzambwe kenaka chakumvuma kudzapatsirana patsirana paja mpira ulibe ndi chingale timu yakutete jezi number 10 kupatsirana patsirana paja anyamata achigawo cha niasa periviario niasa amene wa akumapezeka ndithu miyendo yawo kungokhala ngati kuti amangididwa madzi mabarde ya madzi tsopano chakama chakama ndithu kumbasira nzawo jezi number 9 dzapereka kwa chingali timu yakutete kuyalana paja mpira wa standard ndi kapteni wawo jezi number 10 ali ndi mpira kudzanyengerera nyengerera kuja kudzabwerera chambuyo kudzamenya ndithu kuja mu 18 yard box kudzaubweza anyamata timu yone ya Ferroviario Delishinga tsopano ndi fero yomwe ili ndi mpira kutamangatamanga upita kutsogolo kumeneko kuti ukampeze nyamata uja ndi goalkeeper kudzangogwira akuti izi ndzozizira ife tisingavutikenso ayi zizingavutikenso ayi ndi mmene ziliri ndiwoponya ndi manja anyamata amene wa malinganapo ndi nthawi yathu pano ikuonesa kuti iyayi ndi nthawi imene masewero amene wa posachedwa akoza ndithu kutha kumene uthamakamaka chigawo chimenechi choyamba chigawo chimene achiyamba ndithu nthawi ya quarter to 3 pakati pano malinganapo ndi nthawi yathu yodzangosalako mphindi zochepa kuti masewero amenewa atheretu muchigawo choyamba kudzayimba rifari kudzamenya ndithu kuja achita woponya chakumvuma kwenikweni anali ndithu a timu ya Ferroviario timu yakulitchinga kudzapatsirana patsirana kuja kudzangokodola ndithu kumpatsira nzawo panali pakati pa center circle tsopano nyamata kuja valtera mpira kudzatenga ndithu kuja kudzangopatsirana patsirana jezi number 18 kwa timu ya Ferroviario yakulitchinga kumbuyo kwawo komwe kudzapereka kutogolo kuja kuti kukapeze nyamata amene waferowa timu yakulitchinga koma kungofenya kuja bulet mbamande nyamata wa chingale timu ya kutete zapatilana kutao zapereka kukwino jeto na pasapina atinimpira kwa apero chito chandande sopano haa kutatembe nuka kuchecha kumbuma kweni kweni kumacha kuzambwe pangono zapereka kutao zapatilana ampatilandani zapatila uja kwa apero kukodola mpira kutatulusa nyamata wa chingale timu ya kutete kutatulusa nyamata mine wa chingale timu ya kutete kutapatilana kutao zango monya dimanja kuma rifaria nina kutia hii mbindi zomwe tinapangana ndi zimenezi ndipo masewera mkutera kupamene pa chigawo choyamba chitero kuti ndi masewero omwe anayamba ako bwino kuyambira ko nthawi ya kota to free ndi masewero amene wina aliyense akumenya mwa mphamvu komanso mwa chidwi kufuna kutenga free point chitero pa masewero ena omwe anaseweredwa makamaka masewero apakati pa songo komanso ndi proviari ya kulishinga proviari ya kulishinga ilero ikusiana ndi mene anasewerera masewero amenewa lero miendo yao ikukhala ngati kuti atengako zichini za madzi ndi kuwamangirira akukanika kuthamanga komanso sakuonesa chidwi choveza makamaka chigoli mundime imeneyi ndiye pakati pano anyamata amenewa achingale ndi amene ayesesa kuvumbulusako ma bullet angapo pagolo la nyamata afero koma zindu zakanika sana peze sana kubese chigoli angakhale chimodzi chomwe pachifukwa chimeneti ikuuzani ukodedwa umvera kuti wireless imene mungasekule ndiyokayi basi Radio Mosambiki kuti tikupatsireni masewero amenewa mundime yachiwiri pamene ndithu chingale timu ya kutete komanso ndi timu ya Ferroviario ya kulishinga chitsulo cha njanje kuchokera kulishinga kwa mataka kuchigawo cha niasa angalowenso mkatimu ndi kuonesako chamuna wina aliyense akufuna free point Ferroviario ya kulishinga komanso chingale timu ya kutete kumu kuli anyamata azitho zawo akungoima kumbuyo ngati chisa cha mbanga kuyezeza kuchigwedesa kosagwederayi mwamuna nzako mpachulu malingana utakwerapo ndizomwe zili pano palibe zolereranso kuti tiderera motani tikatero tikuperekeni mmanja mwanzathu kutete kuti atikire tinyimbo pang'ono komanso malonda tibweranso mchigawo chachiwiri pamene tikupatsireni masewero amenewa
1: zikomwa kwambiri Bright Sangela ndithoto ndi masewera pakati pa Ferroviario de Lishinga ndi anyamata ashingale kuno kutete omvera ifeso kunoko yayi titi bwanji timitse pang'ono ndi kukutumula kanyimbo kamene tinalekeza titatere

0: Yaitu kule wankulu posyedwa pa omfera tigwirizana ndi anzathu kulishinga kudzanga ola chiwiri la masewero ampira. Landirani malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manje ya banko kuti Mosambiki ndipo lero tirankhula Zametix. Munavapo kale Zametix, mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka zamalonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku banki lina kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Matrix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi, ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere, ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo, ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri, funsana a banki lanu. Yashangu ndi yosavuta yodalirika kwambiri, Matrix ndalama pompompompo. Ya inati ndiponye mangwa nati mbwera uyu ndithu Bright Sonjela akuti matimu ali mbwalo masana bwino Bright
1: zona ndithu nzanga otilia benditu ndimene ndithu ziliri pakati pano tsopano bwalo lonse la Premier de Mayo la dzadza anthu ochulukira napo ena mwina achoka mwansanga nsanga kunchito kuti adzaonerere masewera amenewa ndi chigawo ndithu tomaliza chigawo chakuti mapoints ngati angafune kugawana agawana, ngati angafune kutenga onse mapoints ndiye kuti timu imodzi ikuyenera kuluza masewero amene watopano. Timu ya Chingale, timu ya Kutete ndiyomwe ikutchinga chakumpoto kwa bwalo limeneli pamene kumwera ndi kumene kuli achinyamata a timu imeneyi ya Ferroviario ya kulishinga kwayambika mpira pamene paja udzapatsirana patsirana ndithu ni mothamangitsa tsopano ni Chingale timu ya Kutete dzadyesa njomba paja ampatsire ndani dzampatsira kuja wa Chingale Chitete dzapatsirana patsirana kumbuyo kwenikweni ati ndi mpira dzapereka ndithu kungouchotsa kuja mwamangumangu komanso akuthamangitsa kwambiri anyamata Ferroviario ya kulishinga tsopano akuthamanga mpira wawo uli wothamanga kwambiri mkati mwa 18 yard box ndikuzagwira chizoyamba zija iyayi chigawo chimenechi anyamata akukhala ngati kuti awauza kuti athamangise mpira wawo cholinga choti mwina angapezeko chigoli kudzatulusa paja anali nyamata wa Ferroviario timu ya kulishinga ndiwoponya ndi manja ndi anyamata Chingale timu ya Kutete malinganapo ndi bwalo limeneli ni wali kudzambwe ndi kumene ndithu agwira mpira mmanja mwawo kufuna ndithu kupereka usogolo kudzaperekadi kuti kukampeze nyamata ameneyo wa timu imeneyi ya Chingale timu ya Kutete ali ndi mpira akungomenya watofukolo kudzapatsirana kuja ndikutauheda anali ndithu anyamata amene wa Ferroviario koma alandidwa ndi anyamata amene wa a Chingale timu ya Kutete anagwirapo nyamata ameneyo watuluka ndiwoponya ndi manja nyamata ameneyo wa Ferroviario timu ya Lishinga ndi jezi namba 26 ikamaone tidapano jezi namba 26 ameneyu ndithu ndi nyamata uja jezi namba 26 ndichokuti 25 26 zapatsana kupatsana kuda 25 zapereka ndi tuso golo kuni kwen jezo number 9 anali wa timu ndi 2 ya ndikuza gwira agwira ndi 2 amene iwo ndi jezo number 10 jezo number 10 agwira mpira wa Ferroviario wa Ferro ndi amene agwira mpira umene u ugwira ndi manja malingana hapo ndi mene ziti di bagali pano kuti nyamata mene yu ungo gwira kuta tupano zintu zizovura kwa mbili mondinyo na mene ditu agwira ndipo ndi free kick ya nyamata chito kuta nakangidwa ndipo ndi free kick ya nyamata mene wa Afero kutango kama sokolo penipeni kuma pakati ungo chosa vaja kwezi tukuzimba kwa zina vano njizona nditu njili vano nzovuta kwa mbili kalangati njigule nditu wampamvu kutapasilana nditu anyamata mene wakuma kukangati saa kuona na mchigao chumene itetu wili kumatuona kulikuwa dizindu zienda motani kutango menya bullet kutu kukafike kwa ndani pamine baja kutafika nditu kwa nyamata mene hiyo anali wa Ferro kutapasilana pasilana baja kugesa njomba ampasile ndani kupereka nditu kutogolo kati mwa 18 yard boxi kutakweza kuja anali nyamata jezi number 18 ndi chigao cha auto mwe kutango menya nditu kukuni kweni kutogolo kutikuwa mpeze nyamata mene hiyo wa chingali timu ya kutete kutapasilana pasilana kuja sopano kudusa nziri wapakati sopano ndi nyamata mene hiyo nyamata jezi number 22 wa timu ya Ferroviario ya kutishinga kutatamanga mwaka vulu kukaluwa mu 18 yard box kutango umenya kutango tulutilapo antu kumuwa uoza kifugwa ngomenya ngati kuti akupamba na masewero amenewa ndi masewero wovuta kwambiri masewero nditu akufuna free points anyamata chingale timu ya kutete akufuna free points anyamata timu ya Ferroviario ya kulishinga onse akufuna free points zapatilana patilana kuja chigawo cha anyamata a Ferroviario ndamene nditu pakati pano wakuapanikiza chingale ikupanikiza kwambiri kutapereka nditu kutsogolo kweni kweni kuti ukampeze nyamata uja kuma zindu kuzachosa zachosa kuja ndiwoponya ndi manja anyamata chingale ndamene ali ndi mpira uzayang'ana kuja ayang'anadi kutango uheda anali nditu anyamata a Ferroviario pakati pano kwa kumenya mwapa kuno pang'ono zapereka kutsogolo kweni kweni kuti ukampeze nyamata amene wa Ferro kutango uheda ndi mutu kupititsa kuja nditu mkati mwa 18 yard box kuzatamanga anali jezi number 9 timu imeneyi timu nditu ya Lishinga jezi number 9 wa timu ya Lishinga ndamene anali kusongola kumeneko tsopano akupatsirana patsirana tsopano chigawo chada ni tomwe tsopano kudusa nditu nzeru wapakati anyamata chingale timu ya kutete ndamene nditu akuzuzika tsopano mdela lawo lomwe ndipo rifarimu kudzayimba anamponda nyamata wa chingale timu ya kutete anaponda rifari ameneyu malingana hapo ndikuona kwati masewero amene wakuimbira bwino komanso wakuona ndi kuimba zolakuika zina zidi zonse ndi mene nditu zilili pakati panopo ndi mene zilili masewero wamphamvu kwambiri mundinyo ali pafupi ndi jezi number 10 ali pafupi ndithu kuonesesa kuti kodi zinthu ziyenda motani malingana hapo ndi mene zilili malingana hapo ndikuona kwatu Valtteri ndamene ali jezi number 15 ndipo ameneyu ndamene akuonesesa kwambiri kuti masewero amene wayenda motani ndi goal kick ya nyamata amene wa Ferroviario ya kulishinga kudzasumba nditu kuja kudzangomenya kudzampata jezi number 25 ali ndi mbira dzangopereka utsogolo kweni kweni kuti kampeze nyamata mundinyu mundinyu kungoheda kumpasira ndani ampasira nditu wachingale timu ya kutete ndani yemwe ndipo wango ukodwelera kutsogolo kweni kweni kuti akafike mu 18 yard box kudera chigawo cha nyamata amene wa Ferroviario ya kulishinga koma udzayimisa mpira watuluka mpira watuluka ndiwoponya ndi manja kwa nyamata amene wa timu wachingale tetete saa kubwerera mbuyo iyayi koma kuonesesa kuti masewero amene wa atenge free points kudzapatsirana patsirana kuja nkudzautosa anyamata amenewa atimu ya Ferroviari akungomenya watu ofukoloko ndiwoponya soni manja kwa anyamata amenewa chingale timu ya kutete ikupanikiza kwambiri chingale chingale ikupanikiza kwambiri utapanikiza kuja kwenye kweni nchigao cha anyamata Ferroviari ya kutishinga kuyese sa kumangalinga kumba zetu kuteka yae chingale chikubwela ndi moto mzai babaja kutia hii siziri bwino anamushuta kuja ndi free kick ya anyamata Ferroviari timu ya Lishinga ya anyamata Ferroviari ya timu ya Lishinga 72 pagali banu wali ndi free kick imene amena amenye ndi goalkeeper wao ndamena amenye kutamenye adipacha kukita nditu kudumba zero wapakati uta uheda mundinyo aliko mweko uta patalana patalana jezi number 22 uta patalana kuta mu 18 wezi tuku simba zina vana nena kutinya mata meneo jezi number 22 anapatalana patalana kuta kuza umbuza bullet kuma pambaye ndi 0-0 palibe oso gola maningana hapo ni masewe ramenewa ndimene ndi tuzindu ziliri wacha bwino kumasuka zuwa kakumenya kwa mpambu mwaya ziyazi kampeponso kali nkumenya mwamba ngono pangono walo likungo zaza andu wakungo bwerera bwererabe ngo kalangati ngumbi iswa kubwerera kwake chifatisi nganene za nkululu mkukwa nkululu ndi ovuta kwa mbili kuipeza rifari kuimba chukwa uwa kutete amponda pamene baza anyamata Lishinga wakuponda kwa mbili maringana hapo ndi mene ziliri pakali pano ngofu nika kwaone chisabuno bwino wakuponda sikupambana ya zonse zimafunika umachita mwachilungamo zonse zimafunika uchita mwachilungamo kupasilana pasilana kuja pakati peni peni pabwalo limeneri zango chutu kula bullet goalkeeper mkuzagwira wagwira ndi chinyamara amene goalkeeper wa timu ya Ferroviari ya Lishinga dango menya nditu pata ndapereka utogolo kwenye kwenye utu kampeze nyamata mene uko mondi nyumo ndinjwa ni mbele uzapatilana kwenye kwenye ndia nyamata afero aza gundana gundana kuta ama ufula kuta wa gwire kuma za te sizina teke ndapatilana kuta sopana ndi Ferroviari uta utukula mpira kungu yenda mwa kanguli dango menya bullet kupita nditu njikanti yo yamba ana menya bullet nyamata go kick akana gwira mpira umeneo nganalo wa bolu komanso ni goalkeeper akanalo wa batikoli umazakanika malingana mba kutikuti goalkeeper amene wa chingale timu ya kutete ndi 1-0 kwa mbili yango upitisa pambali kuti yai fano simulowa ngakale kuti mwapulisa chibuleti chenechi kutapatilana patilana kuta inalikanti yoyamba koma zinza vita za kala zovuta chifukwa na menye la kumbali kweni kweni kunja kwa bwalo limene la Premier Zimai Stadium kwa amene mukudziwa nditu bwalo limene la Premier Zimai Stadium lili mkati mwa bairo ya Nchenga ndimene mukupezeka ndipo mbali inayi kuli bairo ya Ceramica ndipo mbali inayi bairo ya Namakula kapena kuti Maome ndimene zilili ndipo mbali inayi ndi bairo Populare ndimene nditu ziliri bwalo limeneli koma mkatikati mweni mweni mwa bairo ya Mushenga Mushenga pali Mushenga u ndi Mushenga dosh ndipo Mushenga dosh ndikumene kupezeka bwalo limeneli udapatalana patalana kuja nditi kupereka utogolo kweni kweni kuti kukampeze nyamata amene uja ndau yomweyo udapatalana nyamata achingale timu ya kutete udapatalana kuja kungotamanga mwalimozi ngati mavu kupereka utogolo kweni kweni nyamata nditi analowerera wa chingali detet mene ikala nditu free kick ya nyamata amene wa atimu ya Lishinga napatilana patilana kuja anapereka nditu ndi captain wao ali ndi mpira yemwe ali nditu cha kumvuma kumene ali nditu kumenya mpira umenewu anyamata afero fero ili ndi mpira napatilana patilana kuja unyengereta ampatila ndani sopano udaona kuja jezi number 22 ali nditu ndi 23 ali ndi mpira sopano napatilana kuja akuyendesa nditu kufika pa zere ndithu wapakati kuti kwa akampatsire jezi number 15 Valter alibira gatembenuka kujangati nguli ndi captain wa timu ya Prevere ya kulishinga kudzabwezera kumbuyo kuti ukapeze goalkeeper wawo zangopereka kutsogolo zapereka kuti kwene kuti ukampeze nyamata wa Prevere koma zinzakanika chipwa chingale timu ya Tete ya Mangalinga kweni kweni angojima ngati chisa cha mbanga akukanika kudusa akukanisa kudusa ndithu bwara kumeneko mbali imene akutchinga nyamata achingale timu ya kutete zapatirana patirana kuti anali ndithu anyamata aproviariyo kudzatembenuka ngati nguli kuja kungopereka kutsogolo kwenikweni kuti ukampeze nyamata jezi number 23 kudzamenya kuti ukampeze nyamata jezi number 22 ali ndi mpira kupatirana okaoka 23 ndi 22 kudzapereka kuja kuti kwa jezi number 8 ali ndi mpira mu 18 yard box komanso ndikudzachotsa anyamata amene wachi atimu yachingale timu ya tete zapereka kuja kutsogolo kuti ukampeze zake jezi number 14 kudzaubweza koma angotulusa kungotulusa nyamata wa Prevere timu ya kulishinga watulusa mpira malingana apo ndithu mmene zinthu zilili kudzatulusa mpira kukhala ndithu kuponya ndi manja nyamata ku chingale chigawo cha tete chingale ali ndi mpira koma mungesa njomba ya mwamba ndithu mwamba mwamba kungomupasira chipewa chenicheni kudzangomenya wa top goal kuti ukampeze nyamata amene ja jezi number 7 wa Prevere ya kulishinga ali ndi mpira tsopano tsopano jezi number 9 wa Fero chitsulo cha njanji kuchokera kulishinga akupatsirana ndi pasirana kuti akuonana ndi Tomaso zapereka ndithu adaweda koma chingale ali pomwepo autenga kudzatsuma ndithu kudzaenda ndithu zapatsirana pasirana koma walandidwa tsopano nda nyamata achitsulo cha njanji Prevere ya kulishinga Prevere ya lishinga ili ndi mpira udzapereka kutsogolo kwenikweni kungochotsa ndithu mpira ndiwoponda mninyanji kwa nyamata amene wa achingale timu ya kutete ndiwoponya ndithu ndi manja anyamata timu ya chingale tetete amene ndithu aponye ndi manja kudzaponyati ndithu paja koma zinthu kukanika udzapereka patsogolo penipeni kuti ukampeze nyamata amene jezi number 22 wa timu imene ya Prevere ya kulishinga udzapereka kwenikweni kutsogolo kwenikweni kuti ukampeze nyamata amene jezi number 18 lishinga ili ndi mpira udzapatsirana patsirana kuja nyamata lishinga chakumvuma kwenikweni kudzangokodolera kuja kungokhala ngati kuti yakucheza pada udzapereka kutsogolo kungokhala mwabawu udzapatsirana patsirana kuja chingale ili komweko udzalanda mpira udzawinyengerera ndithu kumenya ndithu chapatsogolo penipeni udzapatsirana patsirana kuotana kwenikweni chingale timu ya kutete akufuna kuthamangira kutsogolo ndikuthamangirati ndithu pakati ndithu pa 16 kungokhalako ndithu golo imeneyi koma zinzakanika ndithu zakanika ndithu ndi gokiti ya nyamata a timu imene ya Prevere yakulishinga kudzapereka ndithu kwa jezi number 25 ali ndi mpira zangokodolana kodolana tsopano ndi chigawo chimenechi cha nyamata a Prevere yakulishinga kudzabwezera kumbuyo kumene kuli goalkeeper wawo goalkeeper ali ndi mpira zapatsirana patsirana kuja ampatsira nyamata jezi number 15 kudzangoomenyera kutsogolo kwenikweni akampatsa jezi number 9 kwa timu imene ya Prevere yakulishinga amafuna kungweta paja koma rifari kungoonerera kuti yayi inu mafuna mugwenoka koma ife tizingayimbe zimenezi audetsa njomba ikubwera tsopano anyamata achingale ampatsira ndani udzatembenuka kuja jezi number 22 udzapereka ndithu kutsogolo kwenikweni koma zakanika udzampatsira wachingale kudzangoumenya wa top goloko umenya wa top goloko koma goalkeeper wa timu ya Fero ali komweko goalkeeper wa timu ya Ferroviari ya kulishinga ali komweko ali komweko ndithu ndimene zilili malinganapo ndi nthawi yati kupita komanso masowero akuyenda bwino pakati pano ndithu kudzapereka ndithu kutsogolo kwenikweni kuti ukampeze nyamata ameneyu kudzaperekati ndithu kuti ukampeze jezi number 22 ali ndi mpira kwa timu ya Prevere yakulishinga kudzadyesa njomba kudzawiwala mpira ndikudzamudzulusa akuneneratu kuti mmenewu ndiwoponya ndi manja nyamata achitsulo cha njanji kuchokera kulishinga ali ndi mpira tsopano jezi number 25 ili ndi mpira kudzangomenyana ndithu mu 18 yard box koma zinzakanika tsopano mpira uli nda nyamata a Prevere yakulishinga ali ndi mpira ndithu upatsirana patsirana kuja kudzangomenyana ndithu mkati mwenimweni mwa 18 yard box udzaperekadi kuta kuti akahede koma sindikukanika kudzabweza nyamata achingale timu yakutete timu ya tete ili ndi mpira kudzaonana onana kuja kudzangotembenuka kudzathamanga ngati mwa kafulufulu kungo temeno kangati nguli kweni kweni utapereka utogolo kuma kuzachosa anyamata mene wandi atimu timu ya preveria kulishinga preveria kulishinga kungo chosa mpira topano kukutamanga kuma wina aliensa kufuna 3 points wina aliensa kufuna 3 points maringana ndi mina kuchowelera masowera mene wa jikuone geratu kutia hii panu zindu sizidi mama sewero zonse zidi nditu kuyenda bwino marikana hapo ndi mene zidiri pakali pano zapatsirana patsirana kuja anyamata mene wa ndi anyamata atimu mene timu nditu ya kuzachosa paja mpira watulukiradu nditu mpira kuutulusa anyamata mene wa apero chisulo chanjanje kuchokera nditu mtauni jalishinga kungotulusa mpira kungomenyera panja wona kuti zili pano nzovuta chingale timu ya kutete ndiyo mweli ndi mpira zapereka utogolo kweni kweni koma alandidwa alandidwa ndi kuzauchosa mpira ndiwopone adinso ndi manja kwani mata amene wa atimu ya chingale timu ya kutete mene akusewerera anyamata chingale pakati pano zikukhala kuti akufuna 1 point chabe chifukwa akuonesa motopa komanso akuonesesa kuti pasapezeke chigoli china chilichonse akumanga linga kugolo lawo akuti ngati angachoke pano ndi 1 point kwa iwowo zikoza kuyenda bwino malingana apo ndimene akusewerera mchigawo chimenechi chachiwiri koma Preveria kulishinga ikuthamanga kwambiri komanso ikusewera bwino mchigawo chimenechi kusiyana mchigawo choyamba akuchita izi mwina akufuna upeza 3 points chifukwa mene zilili ndi nthawi imene ikuthamangira kwamene angapeze chigoli pakati pano ngati angasewere moteremu yokuti timu imene ikoza kutenga 3 points uku nkuona kwa waire chimene iradi Mosambiki ndi wairesi ya wina aliyense ife timamveka ngakhale kukumba dzenje nkukwirira wairesi tingamveke pamenepa paya muli mmamba timvekanso kwa chake tangoyika nditi uma wairesi madera osiyanasiyana komanso ngakhale madisikiti osiyanasiyana kuli wairesi imeneyi kwa chake pakati pano ndikulandira mameseji kuchokera nditi madera osiyanasiyana amene akumvera wairesi imeneyi kwatikizaponso anzathu amene muli ku Zambia ndiko mukwambiri kwachomvera wairesi imeneyi tsopano ndi anyamata amene wa anyamata ndithu achingale ali ndi mpira udzapereka kutogolo kweni kweni kuti ukapeze nyamata komangu kungotulusa ndiwoponya ndi manja nyamata Preveria timu yakulishinga udzaperekapereka kutogolo kweni kweni kuti ukapeze nyamata walishinga anachita paja menya atulusiladi kutulusa mpira umeneyo ndi womenya nyamata amene wa ndi free kick ya nyamata achingale timu yakutete ndi free kick ya nyamata achingale timu yakutete metikuonera pano ndipo kuti masewero amene waiyayi tikuenda bwino malinganapo ndi rifari akuimbapo zikakhalako zovuta akuimbirabe palibe zotozana tozana zala pano zonse zikuenda bwino kuno bwino nkuzamenya nditi patsogolo penipeni anati anyamata achingale timu yakutete kutalowa chigawo cha anyamata Preveria yakulishinga tsopano mchigawo cha anyamata atete nda kumene kuli mpira anali mundinyi anayesesa paja kuti atenge mpira popanda vuto lina lilonse koma zakanika kudzapatsirana paja anali ndi jezi number 7 ali ndi mpira kudzachesa njomba paja kuti akampatsira ndi tunzawo kudzapatsira adi ndi tunzawo amene iyo ndi Valder ali ndi ndi mpira kumvuma kwenikweni jezi number 8 tsopano ndi amene adi ndi mpira kudzapereka kuja koma mufuna kuti amugwetse amulanda anyamata achingale timu yakutete kulazalanda kuja koma zinzakanika fero ili komweko kudzatenga mpira akungowakha ngati kuti miendo mwawo muli ulimbo ndi kanthu yachiwiri ya anyamata amene wa afero akupanikiza pakali pano kwambiri chigawo cha choyamba anyamata achingala amapanikiza kwambiri pakali pano akutopa kachifukwa chani sizikuchiwika kuti iwowo nawonso miendo yawo ndikuchita ngati kuti amangirapo zigubu za madzi yationa kuti zinthu ziyenda motani kudzapatsirana patsirana kuja anali ndithu anyamata achingale kudzangoutulusa ndiwoponya ndi manja anyamata amene wachingale anyamata awa akungomenya ngati kuti apambana kale ndimene ndithu masowero amene wakuyendera kudzapereka ndithu kuja mpira watulukiradi ndipo akufuna kupatsana kuja malingana ndi kuona kwathu ndimene zilili chingale ndikudzaponya ndithu ndi manja kuti ukampeze nyamata nzawo wachingale koma zinzakanika wachingale wina amukutumulako mmutu mwake ndiponso rifari angosiya sopano nyamata ujo ati ndizira zangomenya pachi kwezi tikusimba zina kumakuti yai tizinate kuenda kwino pacha malingana apo ndimene ziliti rifari kudzayimba kuti ai nyamata wachingale timu yakutete wavulala mbwalo limeneli ndi wafunika kuti amuthandize ndi mmene ziliri ndithu pakati pano afuna kuti amuthandize ameneyu nyamata wa timu imeneyi kuchokera kutete nyamata wakutete ndamene ndithu wavulala ali mbwalo limeneli yeyo zimaoneka ngati za chibwana rifariso sana imbe ndiye yeyo anavulala ndithu pakati pano atenga kumachira kuti akamutenge kumene kuja ma team doctors apita kale kuja kuti akamutenge kumawakana kuti ayi ine sindipita kumachira ayi ndikhalako buno bwino ndiye ali pomwemo ndithu team ya Afroverde yakuti shinga ikufuna kuchosa wosewera ena mbwalomu ndipo malingana apo ndikuona kwathu akufuna kuloweza achinyamata jeze namba 30 anyamata amenewa atimu imeneyi akufuna ndithu kuloweza jeze namba 30 tikamaone sasa pano jeze namba 30 mukuona kwathu amene akufuna kuchoka pano afuna kuchosa nyamata ena amene sakuchita bwino pakali pano afuna kuchosa achinyamata ena pakali pano amene ali mbwalo limeneli ndizapatsirana kuti anali jezi namba 8 ndamene ndithu ali ndi mpira ndapereka utsogolo kuni kwedi kuti kampeze jezi namba 7 ili ndi mpira ndipo apereka ndithu mpira pakali pano akufuna ndithu kulowa anthu ena mena wafuna kuwalowesa pakali pano udzapereka patsogolo penipeni mu 18 yard box dzayisa paja dzayisanso nyamata alipo mpaja ndithu jezi namba 25 dzayisisa paja utembenuka kufuna ndithu kumenya bullet kumazakanika akukayambiranso ndi mpira umenewu kupititsa ndithu pakati pa bwalo limeneli ndi chigawo cha nyamata amenewa achingale timu yakutete dzapatsirana kuja ndi jezi namba 8 ati ndiwoponya ndi manja kwa nyamata amenewa niwoponya ndi manja kwa nyamata a timu imeneyi akutuluka jezi namba 22 akulowa jezi namba 22 akutuluka amene ndi a Brown malingana ndikuona kwathu jezi namba 22 ndipo alowa jezi namba 13 jezi namba 13 ndiwomwe alowa kumbali imeneyi ya nyamata achitsulo cha njanje provere timu yakulishinga ndimene zilili pakali pano masewerowo ndithu akuyenda mwapang'ono ndithu ndikogweresa nyamata amenewa wonetsetsa kuti kodi apanga motani malingana apo ndimene masewero alili kudzatembenuka kuja ndithu kudzangombatsira nyamata jezi namba 7 ali ndi mbira udzapereka ndithu kwa jezi namba 23 amene akudzipereka ndithu mwatundu dzapatsirana ku jezi namba 18 kumbuyo kwenikweni amene akuchinga kumbuyo kumene ayikalinga nyamata afero mchigawo chawo chomweya nyamata a timu yachingale timu yakutete nyamata timu yakutete mchigawo chawo chomwe

ndithu nyamata wa proverio wa uimisa akutamanga ndithu mwakafulufulu kumene kutalowa mu 18 yard box ngati anga mucheye kuja zinthu zikukhala kukhala zopupa kwambiri. Nyamata anatenga mpira kuzalowa kau yomweyo kutapereka nditu kusogolo kwenye kwenye bindi kapita nditu kusogolo mbonso nyamata wa proviare kukuta gwelesa kwa gwelesa di nditu zambenya nditu anali nditu nyamata njiteze yake usango pinda kusogolo kujita nditu kusogolo wakadari pano zapreka ditu kusogolo kwenye kwenye akungo taya mpira sovali alimata please kapina natenga ditu menye nditu kupreka nditu kusogolo zae sasa kuna kuhini zapreka ditu nyamata natamanga na zipreka akufuna kuchosa chingale timu ya kutete akufuna kuchosa ndukulowesa jeze number 11 jezo namba 11 ndamene ditu pakati pano ndamene anali kumeneko please alikusogola kumeneko jezo namba 9 amafuna kupereka mpira koma zinthu zakanika ndapereka ditu kusogola kwene kwene anali jezo namba 5 ati ndipira pero kusogola kwene kwene ikukanika pakati pano kutamanga tamanga ndiye nyamata amene wapero kudzatembereka kuja ngati nguli kudzatikokoreza kokoreza kuja kukhala ngati kuti akumuguza kudzapereka nditu kusogola kwene kwene kuti ukambeze nyamata amene uja anali nditu wapero tango patilana patilana anali jazi jazi namba 22 anayetesa kuja ujesa njomba anali wachingale timu yakutete udzapereka kusogola kwene kwene koma zili kukanika ndi jazi namba 10 tsopano mundinyo anali ndimbira kudzango bweta kumbuyo kumbatila nzake wa timu ya proviario wapereka tsopano ndi jazi namba 8 anayeseza kukodola mpira koma kungochosa chingale tetete kuchosa mpira chingale tetete mwambambande mbawi kupita jezo number 22 kuna kuchosa ndikuika 11 jezo number 22 ikamaone sesa meneyu nishait kuna kuchosa chaiti ndikuloweza jezo number 11 Agostini walo wa Agostinyu ali ni Madrid yake mwapangono pangono malingana hapo masiku ano mara sindi wochuluka ndipendezi kuchitikira ngakhale wosewera umakhanga timoda ndikanti imeneyi ya namba 3 ya nyamata amene wa atimu ya proviari ndiwoponya ndimanja kwa nyamata amene wa timu ya proviari timu ya kulishinga ndichikupambane ndithu chimene chalowa palibe zoti anasogola wina koma ngomenya buleti ndikuzalowa golu golu mbambani ndapereka ndithu patsogolo penipeni koma chakumvuma kuti kudzangohedelana anali jeze namba 13 ali ndindira amene angolowa kumene udzatulusa anali timu wachingali ndiwoponya ndimanja kwa nyamata amene wa proviari timu ya lishinga ndapereka kusogola kwene kwene kuti ukampeze nyamata amene kungotulusa nyamata chingale abalalikana pano zomwe akuchita ndi zoonesa kuti atopa kaya chatopesa chigolichi sizikudziwika koma ife ngati wires ndikuwuzani zonse mmene zingachitike akoza kusinda nthawi ina iliyonse kungopereka ndithu panali bullet imene amafuna kuyiswa pamene paja kusiya ndithu kuti ikhalenso kanthu ina ya namba 4 ya nyamata aproveri ya kulishinga akupanikiza kwambiri akupanikiza kwambiri anyamata atimu ya proveri ya kulishinga apeza nkongono akapumapuma kenaka anatolerana tolerana ndipo akwanisa tsopano gweresa chigoli choyamba kudzapulusa kuja kanthu ina ya namba 5 kanthu ina ya namba 5 nyamata wachingale anapulusa penipeni ngati mwa 18 yard box kudzapatsirana kuja.

0: tango kodole rabata kungotulusa anyamata mene wa atimu ya provere ya kulishinga ndipoki ya nyamata achingale timu ya kutete akale kuti akuluza ndi 1-0 anyamata kuchingale detect ali ndi mphangu ndithu za zoti akhoze kubweza chigoli chimenechi ngati angalimbikire ndiye kuti akhoza kubweza chigoli chimenechi chigoli mbambande ndithu chimene chalowa koma akhoze kuchibweza malinganapo ndi mphamvu zawo koma pakati pano sakuonana akungotayana kungokhala mpunga ndi uja oti umodzi adaphika munthu kaswiri amene amachita malonda ogulitsa chakudya komanso kumaphika mpunga kudzalanda kuja anali ndithu atimu ya provider yakulishinga ali ndi mpira kudzapatsirana kumbuyo kwenikweni kangopereka utsogolo kuti ukampeze nyamata uja jezi number 10 koma zinzakanika tsopano njingali timu yakutete ali ndi mpira ndithu jezi number 11 wangolowa kumene kudzamenyesa wina utsogolo koma zakanika kudzapereka ndithu utsogolo kuja kuti ukampeze nyamata ameneyo wa fero ili ndi mpira tsopano kudzango utosa paja ndiwoponya ndi manja anyamata achingale timu yakutete ndiwoponya ndi manja ndithu nda anyamata amene wa timu ya chingale timu yakutete mmene zilili pakati pano nthawi ndiye ikupita jezi number 26 wa chingale detete ndamene ndithu wamenya mpira amene kuponya ndithu kudzautulusa anali nyamata amene wa nyamata wa proveyor chitsulo cha njanji chitsulo pakati pano chikupinda ndithu nyezi kuchokera kutete chitsulo kuyezeza kuchiwotcha ndi nyezi uma zakanika kutango amenya paja kudzautosa anati ndithu wachingale timu yakutete umayenda mwakavuluvulu mpira umenewu wezi pano tikusimba zina tsopano mchigawo cha nyamata provere yakulishinga kungousiya mpira kuti ukale goki ya nyamata amenewa anautawa ukanakhala kuti kuimisa akanatha kuimisa koma anachita ndithu kuithawa kuti ikhale goal kick pakati pano anyamata amenewa atimu ya provere yakulishinga akuyenda mwapang'ono pang'ono thochothocho kuna kuti ayi pano zingachitike nzomwezi kuna kuutenga free coins ndi mmene ndithu zilili udzapereka patsogolo penipeni kuti kukampatsira nyamata amene uja ali ni mpira udzapereka ndithu watokoloko weniweni chingale detete kudzakodolerana kuja kuti ukampatsire nyamata amene njeze number 30 ali ndi mpira udzapereka kutsogolo ndithu kumene udzapereka kutsogolo kwenikweni ali ndi mpira ndithu anyamata timu imene ya proviyano ya timu yakulishinga ali pomwepo kudzagwira ndithu golkipa amene ndi wa chingale timu yakutete chingale akuchoka ndi mpira chingale ali ndi mpira udzatembenuka kuja ngati nguli kudzangoutulusa ndithu ndi woponye ndi manja kwa nyamata amene wa atimu ya chingale timu yakutete kudzabweza ndithu kumbuyo kwawo komwe mchigawo chawo chomwe kudzapatsirana kuja chigawo chawo chomwe cha nyamata amenewa aproviyate timu yakutete kuti timu yakutete chingale pero ili komweko anayesesa ndithu kummangalinga kudzabweza ndithu udzapereka ndithu kwanzawo koma chingale timu yakutete ili ndi mpira udzabweza pajako ndithu udzayenda nawo muja monyada udzapereka mu 18 yard box koma golkipa ndikudzagwira ndithu mpira bwezi pano tikusimba zina pete ikanabweza chigoli chimenechi koma golkipa anati komwe kuchi kudzangogwira mpira kuti ya inu simute kulowesa pano chigoli ineyo ndili pano wonesesa mangolomera ake golkipa wa timu imeneyi ya chitsulo cha njanji proveyor yakulishinga tangopereka kutsogolo kwenikweni kuti ukampeze anali ndithu jezi number 10 mundinyu ndithu ali kumweko udzapatsirana kuja koma kudzauheda mundinyu kumweko ndithu udzapereka kwa nzake ndithu wa timu ya provider yakulishinga jezi number 30 ali ndi mpira kudzangokodolera kuja jezi number 5 koma udzangopatsirana chakumbuyo kwenikweni kudzabweza kuti achite moyambira koma kuja ali ndi mpira udzapatsirana kuja ndi mpira wa standard kudzangokodolera kuja kungogwirizana ngati ndithu mwanyerere atenga kuja kudzakutenga jezi number 8 ali ndi mpira kudzakucesa njomba kungomenyera pambali penipeni jezi number 8 wa timu ya ferroviari yakulishinga chingala kufuna kulowesa anyamata awirinso analowesa jezi number 11 ndi kutulusa jezi 22 pakati pano akufuna kulowesa awiri jersey number 27, the 18. Jersey number 27 in the 18. Damina kufuna kuti awaloise. Jersey number 11. Uzaje Sanjomba. Zapereka kutogolo kweni kweni. Kutuka mpeze koma. Goalkeeper kumakuja. Nkuzate ngati tumpira umene. Mkati mwa 18. Yad. Nkuzaa ugwira. Augwira nditu nyamata amene kwa timu ya Prevere. Timu ya kulishinga. Nkuzaa ugwira nditu. The goalkeeper. Wa timu imene. Kuzaa menya nditu watu wa fukoloko. Kungo dusa nzeru wapakati. Nchigao cha nyamata. Ah, timu imene hii. Ya chingale. Chingale kumene kuja kuyetesa kumaka. Kutango menya kuja utuka mpeze nyamata wa Ferroviario. Aube zadi. Amugweza kuja kumari farikungo. Tia kutia hii. Kamenya ni inu. Akutete. Chukua dao ya anu ndimene hii. Mondinyo aliko mweko. Kutabweze randi tukumbuyo. Tufan jeze namba sete. Kwa timu imene ya Ferroviario. Kutabreka nditu. Pasto golo peni peni. Kutango ucho sabaja. Kwetu kusimba zina. Wena na ukodola kuja. Akuti ya hii. Niwoponya nditu ni manja pano. Ndi timu imene hii. Timu. Ya chingale timu ya kutete. Akutulu usanya mata meneo captain wao. Anchosa. Captain wao anchosa. Amene ndi jazz. Kamaone sa pano 18 di kwa akulowa. Jazz number. Akulowa jazz number 18. Ajosapo 13. Wincho sanditi Jakama. Ajosana jisebu ino maswele wao. Jezo number 13. Jakama watuka. Nipuwa pereka kwanzao. Zapereka nditu kuja. Kuja. Zango tulusa. Umeneo hikala nditu. Go kick. Janya mata mene wa. Afro vyari ya kulishinga. Ndimene ziliri. Maringana hapo nikuona kwatu. Tawi kupita ndi 1-0 kusogola Fero ya kulishinga. Malingana hapo ndikuona kwatu kwa kuti timu imene ya chingale ikusewera bwino kwambiri. Ikana kala kuti masewero onse amasewera moteremu kwezi tikusimba kozina kuti timu imeneyi iri ndithu pa position ya bwino. Koma za mpira ndzomwezo adakalipo masewero a mpira. Tsopano ndi Fero chigawo cha nyamata amenewa chingale. Chingale uzapatilana kuja. Anajeze number 25. Zatenga mpira kuja. Zapatilana patilana sobano ndi 80. 80 lindi mpira. Koma palibe wina aliyese kuja. Anaumenya mpira yotolinga kupatilana zao. Koma zakanika. Tau yomweyo. Asisa serifaring. Kuzai nisa kutiai. Mzira umene unduomenya nyamata chingale timu ya kutete. Unali ndaya nyamata. Ferroviario. Timu ya kulishinga. Maringana hapo ndikuona kwa tungua kuti. Rifari amena kuimbira masewera amene ungochokera kumaputu. Asistansi wake woyamba wochokera so kumaputu. Amene ali wachiwiri. Amene mmodzi akuchokera mchigawo cha Nampula. Nyasa mmodzinso amene akuthandizira wotuluka kumaso ndiyo olowa. Zapereka kutogolo kweni kweni. Kutika mpeze jezi number 25. Hali nimpira. Zapereka njitu kutogolo. Koma utabweza chakumbuyo. Mchigawo cha nyamata. Atimu imene hii. Ya. Chingale, timu ya kutete, chigao cha otomu. Sopano ndi jezi number 8, hali ndimpira. Uzapa silana kuja, uzae sisa baja, uzape reka nditu ku jezi number 8, hali ndimpira. Uzango tulu kampira, anatamangisa kwa mbiri, nipo jezi number 8, wavulala pakali pano. Maringana ndikuona kwatu, kuma wavulala alikunja, kwa bwalo limeneri, na masero ampira. Uzapatilana kuja. Nadia nyamata. Mineo jeze namba 13 sopano. Aloha. Titu ndi. Anyamata. Afero. Fero hizi ndi mpira. Kutahena baja. Nikuza kukira mbambande. Goalkeeper. Watimu. Ya chingale. Goalkeeper watimu ya chingale. Wampambu kwa mbili. Uzapereka kuja. Kweni kweni. Uzango kurunguka kuja. Kutuka mpeze nyamata. Mineo kutapereka hati nditu. Hati ndi mpira nditu. Uzango ucho sasa kuja. Uzatulusa nditu. Waruga nuoponya ndimanja nyamata Afro Verde Lishinga nuoponya ndimanja nyamata Fero aponyadi uzapatilana kuja jeze number 5 hali ndindira uzalanda kuja nari nyamata chingale apereka nditu kutogolo kwenye kweni kuja kungwa tulusa mpira nyamata chingale timu ya kutete kungotulusa ndito anyamata singale timu ya kutete tulusilatu mpira umenewo ni mpira mbambande kwambiri komanso palibe zovuta zina ndi zina kapena kukangana kangana ngakhale timu imene ijafero yavutika kwambiri kuti ilowese chigoli choyamba chimene chadusa makamaka mchigawo chachiwiri tamasewera amenewa ndipo pakati pano akuneneratu kuti kofunika kuone sitapu kuti zinthu pakati pano rifari afuna kuonesesa kuti zinthu ziyende bwino ndiponso akuimbira ndiponso zinthu sizikuyenda bwino malinganapo ndikuona kwathu akuti zinthu sizili bwino kuja ndipo akusokoneza rifari ndipo pano awayimisa masewero amenewa ayimisa kale masewero amenewa chifukwa choti pali mmodzi amene akusokoneza amene avala ndi tizotera ngati kuti iyeyo akuthandizirapo poperekapo makamakapo thandizirapo kukatuluka mpira iyeyo ndi akuti zimene akuchita sizikufanana pang'onong'ono pomwe ndimene zinthu zimayenera kutoka ndiye pakali pano kwa mutosa uja nyamata uja amuyika mbali ina zapatirana kuja anali ndi twani matafero ali ndi mpira kuti yai wina na dowere lako kumeneko analowako wina kumene kuja zapatirana kuja anali anyamata amene wachingale timu ya kutete amene ali ndi mpira pakali pano zaonesesa kutogolo kuja kuti akampeze zangu autulusa nditi anyamata amenewa timu ya chingali timu ya kutete autulusa anyamata kutete ndiponya ndi manja kwa anyamata amenewa chisiyo chanjanje proveri ya kutishinga kuzapereka patsogolo penipeni kuti kampeze nyamata amene mkati mwa 18 yard box zangu autulusa pang'ono anawi wala nyamata wa proveri wakanika kuti aupeze mpira umenewo wakanika nditu kenaka kuzabisa nzere wa pakati jezi number 25 ndamene ali ndi mpira kuzangomenyesa ponye nditu ndiwoponya nditu kungonyimisa kuti ayi nazili pano inu simuzikwanisa ayi ngofunika kungochokako pang'ono ndipo pakati pano achoka ndithu nyamata ameneyo amene amasokoneza uja anapereka ndithu ndi wina wapaderadera mondinyo ali komweko koma kungomenya wa 12 koloko anali wachingale timu ya kutete udzapereka kuti kweyo ukapeze nyamata amene ujanda uyomweyo udzamenya ndithu wa 12 koloko kuti apatirane anali ndithu anyamata amene wachitso chanjanje provelero kulishinga ali ndi mbira udzatamanga kuja kuti ukampeze chakumvuma kwenikweni njeze namba 20 tsopano wa timu ya chingale ili ndi mbira udzayezeza kupatira nawo mkati mwa 18 yard box chingale ili komweko kudzachosa kulilinga kumeneko la proveri ya kushinga udzapatirana kwenikweni dzangopereka ndithu kungomenya wa 12 koloko mundinyo ali ndi mpira udzayesesa kuheda ndi jezi namba 8 anali komwe kuja kuti akayesese kuchosa mpira udzachosadi anyamata amene wa atimu ya proveri ya kulishinga ali ndi mpira udzayesa njomba kuja anali jezi namba 3 udzapatirana koma kungotulusa amafuna kuti ampatsire jezi namba 13 amafuna kupereka ku jezi namba 13 koma zinsakanika mpaka pakali pano ndikuona kwathu ali ndi 15 points anyamata amenewa atimu ya proveri ya kulishinga akapeza 3 points ndikuti ayi akozanso kusimba zina koza kukhala ndi 18 points malinganapo ndikuona kumeneko kuzapereka utsogolo kwenikweni tsopano fero chisilo chanjanje chili ndi mpira kuzango autulusa kuja malingana ndikuona kwathu ndi 4 minutes zimene akuonjezera asewera mu injury time malinganapo ndikuona kwathu ndi injury time kapena kuti ndi nthawi yoonjezera ndi nthawi yakamutemute angoonjezera ndithu 4 minutes ya ndime imeneyi ndime imeneyi asewera kale 45 minutes ndipo aonjezera 4 kuti tione kuti kodi amene angapambane ndi ndani amene achoke ndi 3 points ndi ndani pano kudzapereka kuja inali kanti ya nyamata achingale timu ya kutete koma sanagwiritse ntchito kanti imeneyi kudzapereka ndithu kutsogolo chingale timu ya kutete kudzalandidwako mchigawo cha nyamata komwewa proveri timu ya kulishinga zapatirana kuja koma zinthu kukanika chingale akungoyang'anira mpira tau yomweyo mkuimba uchiyai ni frigiti ya nyamata chingale nyamata chingale kusoyo na mpila wawu wa standard ngakala kule pira kubeza zigoli mbene ziliri pagali bano wakufuna nso kulowe sawina nyamata afrofiari timu ya kulishinga mundime yowanjezera kugwira hapo nditu goalkeeper anazula bullet nyamata kwa chingale timu ya kutete wesi bano tiku simba zina kuti abweze chigoli chigoli chimene chinadusa mwambambani kumaso hapo goalkeeper kana chitira mwina chikanalo wa chigoli cha nyamata amene wa achingale timu ya kutete kumazakanika sopano nyamata amene wa ndio afero pero kukuzikwe kweresa kweresa kuja kwa amefuna kuta mkwese utapatilana patilana nchigao cha nyamata achingale timu ya kutete utapatilana patilana kuja angati kuta ku akusewera masewero wa kumangalande utapereka kuta chingale hili kumweko utaisesa kutapatilana wa kuchigao cha utomwe fero hili kumweko kutawu tulusa mpira ndiwopo nyandimanja kwa nyamata amene wa timu wa chingale timu ya kutete pakati pano akufuna nditu kusinda anyamata ferroviari pamene yangu talako ma 2 minutes and 56 seconds zimene zatala akufuna kutosa nyamata wa mondini wamutosa ndipo alowesa jezi number 16 kungowotcha nthawi chabe tikuti athandizapo ayi nthawi yomweyo nkwasiyira kuti ayi mpira umene woponya ndi manja kwa nyamata amene wa atimu ya Ferroviari ya kulishinga kuyenda ndithu mozi kweza mozi kunga kuti yai 3 points taiveza anyamata amenewo ndi jezi number 25 tikamaonesesa nthawi pano ndiye kuti yatheratu yapita ndithu nthawi zapatsirana patsirana kuja anati anyamata amenewa timu ya Ferroviari ya kulishinga kungomenya watomvukoloko zapatsirana patsirana kuja koma chingale itu komweko zapereka ndithu kutsogolo kutangoweda kuusumba ndi mutu zapereka ndithu kutsogolo kumene kuli kuti kampese nyamata amenewa chingale timu ya kutete koma chingale ndithu ndikutagwa pata koma kuti iyi ndi free kick ya nyamata achingale timu ya kutete tangosala masekonds chabe kuti masewero amenewa ate koma mwai udakalipobe timu imeneyi ya chingale timu ya kutete ikozanso kupambana kapenanso chitero ikoza kubweza chigoli ngakhale osapambana nimene zilili udapereka paja kutogola kweni kweni kuti kampeze nyamata ameneyo nthawi yomweyo kutayimba imene ndi free kick ya nyamata amenewa ndithu afrofiari timu imeneyi yakulishinga panzere weniweni wapakati pa center circle nyamata amene angapenye pamene paja ndi nyamata wa timu imeneyi ya fero ndamene ndithu ali pomwepo cholinga chake ndikufuna kuona kuti kodi amenya motani kudzapatsirana koma rifari aona kale nthawi mene tikuonera kuti angomenya tsopano fero ili ndi mpira udapereka kutsogola kwenikweni kuti kampeze jezi number 16 ngemwe angolowa kumene ndikudzayimba pate kuti yayi ndiwomenya nyamata amene wa timu yachingale timu ya kutete timu ya kutete ndiyomwe ingapeka pakati pano ndikuti mpira watha Ferroviari ya kulishinga yapeza 3 points ndizoona ndithu anzanga tonse amene mumamvera masewero amenewa pakati pa Ferroviari timu ya kulishinga komanso ndi chingale timu ya kutete analowa anyamata kulishinga moderera komanso ena amaderera amapeza 3 points wina aliyense samafuna kuti masewero angothera momwemo koma ufuna 3 points kuti atengepo koma zinthu zakanika mchigawo choyamba 0-0 chigawo chachiwiri anayesesa ndithu anyamata amenewa atimu ya chingale timu ya chingale kuchokera kutete kuyikako mpira patsogolo kuvumbulutsako mabulet koma zonsezo sizinateke kupeza chigoli anayesesa ndithu anyamata timu ya Ferroviari kusintha hapo ndi kuyika anyamata ena ndamena mathamanga mwakavululu kungokhala ngati chimphepo chija cha mkokomo chigumula chenicheni cha Nowa kuthamanga kwake kudzagoletsa chigoli chimene chadusa chambambande chimene chapangisa kudzangalata eni nthaka komanso timu imeneyi ya Ferroviari ya kulishinga titokoze kwambiri wokondedwa wamvera kunoko ku Premier Dimash Stadium nali ndine Bright Sonjera pamakinapa amene amaongolera zonse ndi Julius Ndala itokoze otira benditi kutete komanso pintu katawa kuniasa kupatikizapo so ndi anzanga wonsa amene magwira nawo ntchito kuphatikiza apo tisho Pedro Selemani komanso ndi nzathu amene akupezeka kutete tikuuzani kuti ifeyo tikuimbira pano ulendo wina tidzakhalanso limodzi bye bye
1: Zikomo Brighton Songela pakuti patsira ndithu masewero atsiku lalero tathokoza tingoti mankadani anyamata akulishinga ndiye uyu ndithu Efrem Teda kuti andipatsa nthawi please please ndidze ndi masewero ena
2: Hani za masewero.

0: Malonje on vera sikubira patsogolo zokonzekera masewero a masukulu mdziko muno makamakati tikamba mchigawo chatete masewera ampiro miyenda kuchitika mipikisano ya msanguluso ndi waukulu mchigawo chatete uni ya chipolipa ya songo isewera ndi Petro de Luanda ya ku Angola mu mpikisano waukulu ampiro miyenda kakuti matimu chita bwino mu Africa tili ndi isi komaso zina munili ndi FM Takedown pa makina Marcos Zondani. Tiyambe ndi masewero a masukulu matimu wa akazi ndi amuna akuteti awatu ndi amene akufuna kupita kumpikisano wakulu wa masukulu ku Nyambane 2026 sakugwirika mkhositu kuchirimika pa zokonzekera zawo ulendo kumpikisano amenewo wa ana asukulu. Ndipo pali pano matimu awiriwa ali kukonzekera tikukambatu za ampira wa mkadengo basketball ulendo wa kunthaka ya anthu abwino Terra da Boa Gente kumene akufuna kuti akaonetse ukadaulo ndi kukondweretsa chigawo chonse chatete. Amene adachoka pa mzere wachinayi ndi mzere wa chisanu mchiwiri tikukamba pa amuna ndi akazi motsatana mu mpikisano umene udakachitikira kuna Mpula mu 2024. Pali pano matimu awiriwa chimene akupanga ndi kuonjezera mphamvu pa zokonzekera zawo kati nene kuti zokonzekerazi akupanga kawiri pa tsiku kuyambira lolemba mpakana lachisanu ndipo loyeruka ndira mulungu kumakhala mmasewera oona kuti kodi chikonzekero chili mmotani ndipo mmasewera awiri omaliza matimu awiri osewa apambana. Timu ya akazi yana sukulu yakuntha ndi zigoli 7-25 timu ya akademika pamene popumira analitu akutsogola ndi zigoli 20-10 pamene timu yokayokayi ya amuna yakunthaso ya amuna ndi zigoli 44-37 pambuyo pa 7-20 popumira. Zokonzekerazi akupanga osewera makumi awiri pambu asanu ndi modzi ndinene kuti 26 pachiwerengerochi amuna ndi akazi ameneyo koma amene akufunikira ndi 20 wokha basi kakuti makumi awiri kuti apite ku Nyambane 2026 kukaimira chigawo cha tete. Nawonso amene akupanga Shadrack sakugona tulo yayi kukonzekera ulendo ku Nyambane Manuel Cardoso.
1: Kuchikali mbandanga chikonzekero cha wana umwanzaenda kumasenzeko ya wana mashkola ntijogo chisportivo chikolari kuchipanja masenzeko ya ntsolo antishadrevs ntsiku zino basali alinkulilimbisa kwa kutibwela ni mozaone pakona kuti wensi alikufuna kuenda kwenyambani mshika tinepa ni nkondu ya kuti bwela ni mozaone pakona mbano mkakwanisi kufika ku inyambani pa kumi na mbozi pa wano madamba na chikunze kiroshi ntsiku zino tina asere woka ntukukulewa anai alumbwana ndipo wina nai atsikana pa mwewa bzifunika kuti pa oneke anai woka awiri atsikana ndipo wina awiri alumbwana. Mbuya Cardoso Stevo mfunzisi wa wana mwewa wazimasenzeko ya ntsolo antishadresh ali kuti ni kalikirika kuti bwerani mudzaone pakuona kuti wense ali nkufuna kuenda kwenyambani.
2: Iyayi apapa titonea kuti nchiri kuenda kwino chifukwa kutengera pachiyambi analipo anakwana 11 ndi pa 11 iwo achotsebwa kwa atatu malingana ndi zina zochitika wena idade wena ayi futi adapanga kuma competition wena osiyanasiyana ndi amene achotsebwa atatu ndeno analipo 11 atachotsebwa atatu asalokwana 8 ndi pa 8 ipo pipezekaso mpata wina one kuti tiyambe tatrena nawo wanawa kumapero kwake tidzachotsa 4 adzatsalaso 4 ndithu
1: ndiye kalikirike
2: tili pakalikirike ndithu moti wana ndithu akumenyana ndithu malingana kune kuti wina aliyense cholinga chake mchora kafike ku Nyambani fazi national ndithu
1: pali chikhulupiriro kuti wanawa atakabudisika ngachepe.
2: Iya pali chikhulupiriro ndithu chifukuti wanawa wonse ndi abwino ndithu wana ndi abwino koma pakati pa abwino papezeka abwino kwambiri ino ndi ndamene tiwafuna kuti pite nawo kuti ku Nyambani kuti akarepresentari province yathu ya tete.
1: Inuyo lingafunsizi pakhala nthawe yakunesa kuti musankhule pa 8 aende 4
2: moti tumatikakhala penaso motu ndithu kumawawa kuli kodapa apatsani titenga uti futi onsewo zichitiwa zawo zikangati zofanana koma pamene pali wabwino pamapezeka wina wabwino nokwambiri ndamene timufuna ali kuti tinitenge tipite naye kuti kunyambani ndithu
3: ndikola kuti basi tete adikiri kuti inuyo musankhula wabwino wabwino pa four
2: pa abwino titenga abwino kwambiriwo cholinga chakwencha kuti akatibweretsere dziko ndithu ochoka kuinyambani
3: kuinyambani samaswera
2: ayi maswera wenewene ayi wotupirira ntchito chiro
3: so sizakwa zikazunga
2: iyayi ukoko maswera yayi kuyendayenda ayi ukoko ndi ntchito basi
3: pali chikhulupiriro
2: chikhulupiriro ndi 200%
3: sikumpani sina zonjezera
2: zonjezera kwenikweni iyayi padakali pano palibe poti tidakali limodzi mundime imeneyi mwina kutsogolo kuti zipezeka zina ndithu zoti mwina kuonjezera ndithu
3: zikumakwambiri
1: mbuya Cardoso Steve mbodzi wa pfunzisi wa timu la bwano vanokonzekera zamasenzeko adzayenda kuinyambani ku mbali ya masenzeko ya ntsolo antishatresh talewa kuti chikonzekero chinsenechi chimwedaa pamwezi wa chitandatu junyo akhali wana 11 panopa andosala asere paserewa bzifunika kuti adzapambulidwe anayi okha awiri alumbwana wina awiri atsikana dzuwani kwa masenzeko ya magulu ya maxikola yanzakachirikira kuinyambani kambira pa ntsiku mamwe na zifemba za mwezi uno mpakana zitanthatu za mwezi wamangwana uno mwezi wa setembro
0: tsopano tibwere ku masewera a mpira wa miyendo tiyambe ndi masewera a msankhulutso mpikisano wa chapuchapu mundeme yake ya 10 makamaka tumbomala ling'ono la dzobwe ku mwatize Sanjika Futebol Clube yafanana mphamvu ndi Hazwero ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Benfica kuti nthimu la Estrela de Zobwe zigoli zisanu nziwiri kwa chimodzi. Magala kufanana ndi Amphande zigoli ziwiri kwa ziwiri. União Esportiva Pista kuti nthimu liwa ndi Esperança chigoli chimodzi kwa chilowereni. União Esportiva Sanjika kuti nthimu la Chesa chigoli chimodzi kwa chilowereni. Chitonje kuti nthimu liwa ndi Villanova ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Masewera pakati pa Kabade ndi Babalaza amene amati achitike kumathero a sabatayi alephereka malingana ndi wapampando wa bungwe loyendetsa masewera kumene kuno ku dzobwe Welutsan Rice Jamulani masewera awatu achitika lachitatu likudzali pamene ndi pa 12 August tibwere ku mpikisano wa sankhulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete mundime yake ya 10 ili ndi gawo loyamba tiyambe ndi anyamata achisodzera kakuti ana takazi ya tintimula undi chunyiri chikuli chimodzi kwa chilowereni. Zona verde yafanana mphamvu ndi 3 de fevereiro chikuli chimodzi kwa chimodzi. 7 de setembro yapha nyamata Futebol Clube Nyamabira zikuli ziwiri kwa chimodzi. Dza 7 de mayo yaleperana ndi Union Sportiva yakanangola zikuli ziwiri kwa ziwiri. União Esportiva Chikolodwe yakuntha nyamata Verona zikuli ziwiri kwa chimodzi ndi Accordo de Roma ya kakanta anyamata a Vale de Nyartanda chikuli chimodzi kwa chilowereni. Ndipo pa mndandanda ali moteri undi junyo ili patsogolo ndi matoto 20 mphambo 2 3 de fevereiro 20 mphambo 2 ndipo pa mzere wachiwiri pamenepo pa mzere wachitatu pa Accordo de Roma 10 kudzasandu limodzi matawala ili pambuyo paonse opana tidontho ndi limodzi lomwe mundimeko kai ya 10 mumpikisano umene wa msankhulutso mu mzinda wa Tete matimu wa akulu matawala yaphedwa ndi Agia zigoli zitatu kwa ziwiri takazi yalepherana ndi Unde Junyo osamwetsana chigoli zona verde yalepherana ndi 3 de junyo chigoli chimodzi kwa chimodzi 7 de setembro yapha nyamata Futebol Clube ya Nyamabira zigoli ziwiri kwa chimodzi União Esportiva Chikolodwe yapha nyamata Verona chigoli chimodzi kwa chilowereni dza 7 de mayo yatinthimula União Esportiva yakanongola zigoli ziwiri kwa chimodzi. Accordo de Roma yalephenana ndi Vale de Nyartanda chigoli chimodzi kwa chimodzi. Ndipo mndandanda uli moteri 7 de setembro ili patsogolo ndi matoto 20 mphambo 3 ndi 20 pa mzero chiwiri pali 3 de fevereiro Futebol Clube ya Nyamabira ili pa mzero wachitatu 10 kudzasanu ndi anayi ndi dza 7 de mayo pambuyo paonse ndi asanu ndi atatu. Tibwere ku mpikisano waukulu wa maveterano mchigawo cha Tete achatuluka ku mathero a sabatayi mundima yake ya 10 kudzachisanu chimodzi maswera enda moteri madodas do mwatize yafafantha nyamata veteranos do Shingodzi, zigolizisano chimodzi kwa chimodzi, veteranos de Shangara, kupedwa ndi veteranos de Shipanga, zigolizitatu kwa Chirwereni, veteranos de Shitima, kupadwa ndi Anyamata apapilaria Nyungwe, zigoliziwiri kwa chimodzi, veteranos Lendario, kupedwa ndi veteranos Mpadwe, zigoliziwiri kwa Chirwereni, veteranos de Sidade, kufafana veteranos Manyanga, zigolizisano kwa zitatu, veteranos Mulambe kuleperana ndi veteranos Timwatizi pamene veteranos Kanongola kupewa ndi Madoda Football Group zikuliziwiri kwa Chirwereni, veteranos Dusongo kutintimuliwa ndi veteranos de Saudi zigoli zisanu nzitatu kwa ziwiri. Ndi choncho Nyamata veteranos de Saudi ali pamwamba mu mpikisano ndi Matoto makumi atatu pambu asanu ndi anayi, pamene Lendarios du Matundu ali pambuyo pawonse ndi Matoto atatu. Paya Songo ikumana ndi Petro de Luanda ya ku Angola mu mpikisano wa matimu ochita bwino mu Afrika. Munandine Efrem Tedown pamakina Marcos Zondani. Tonanesa mprogramu watsatira ndapita.
4: Nkhani za masewero.

pakana pa zisere za usiku mukatoma kalipira kutenthe la kusungira chuma vimi ndiye nkuti mpokuchokera pamwepo numero yako ni 1434 62 807. Ndiye Instituto de Linguas muna muzinda mungaiphatwa bairro Francisco Manyanga pakansewu kwa Akordo de Lusaka número 68 pafupi na nyumba ya Nsanza Antipre Dio Vila Amore mitadu inji 84 38 98 63 87 74 93 417 84 72 29 903. Ana email Instituto de Línguas tete@gmail.com. Kumatizi mungafikire kuseri kwa shikula sekundaria ya Eros Mosambikanos mitedo ni 84 63 26 043 87 39 19 854. Ku ulongo mbamarangone mungafikire kuseri kwa shikola primaria kwa kuseri kwa shikola EPC 25 de junho mitedo inji 84 57 58 48 2 87 83 56 591. Matsamba ya ndito lakumbira pesere watu mga yakuli kuno kurati Mosambiki ndipo na mputo sinansis banka corredor des damas ya angoni sa tawons kufura nkungu mboma la makanga mungafika mba banka apatsa monsiana ya Julio Axon Piri kuchitulumundu mana makanga banka ndaipa na iwe ya Carlos Simon Suze pasika wa ngwenya paka nzinda ka ulongwe mboma la Angonia mungafika mba banka kudeka ya mbuya William Abreu pafupi na biparu bzwiri ya ntidoshi pofutendirishia ya mwinga kutengeni paka na pasika wa wachena mungafika mba banka mandie ya mbuya Cesar Abilio Xavieri kumandie kubotibotiko mboma la Guru Loshinya de Plast kwa ya mpuya Adamu Chalimba pansiko wa Kambinde baba Iru Matundu ni mputu ina yomungogoni sikukula matamba yanu ya ndipso mudati kumbira ino ni mba ya tiyampe ya ratio Mosambiki tiri kufeku pakati pa matana matatu kubida mwini tempo fupu maluwiri matana matimba maku matatana patati pa kampini babasa yatu ya mwetipuzia munga ya vumpa nchini watu mboko zanali bozi ntoto no musimpuntu set mega yes trema uri nsiku ya chipusi nsiku ya mbili kunyanya yobwe tiri kumbugira za kubadwa kwa Shosina Abiatar Butemba ubarazika na zina la Shosina Bashelo arabwado kufila nkunku arabwado kufila nkuru ndiri wabwino nchikau cha nyambani nsiku ninga hindo mwese ninga hundo pa gole la chulu chibotsi matana manai matana mafimba na makumashano na nsiku ninga hindo mwese ninga hundo pa gole la chulu chibotsi matana mafimba makumanai na mashano desde agosto 1945 wina mba kabwadu wa lero linu mba kuinyambani kubotibotiku no Rui Knofli kabwadu wa nsiku ninga yuno mwesi ninga uno pa gode la chuchibots matzana mafimba na makumatata bawiri deshti agosto 1932 kali nyantula kani wabzidapi wabzitumbu zulu walusu wa mhamfu nyanya umwa adafunza muno adafunza kusala Afrika adafunza kuportugal adaparabasa ku Portugal adaparabasa ku South Africa akali wa Ruswa kuti bwana mudzaone mbadu ya chigau cha inyambani obada saika pasiku enatar 25 de dezembro gole la church boats matsana mafimba na mawa kumafimba na manomwe 25 de dezembro 1997 ada saika pomwe akana magole makuma fimba na manai 94 anos ada bwado wa gole lumuda bwado wa Miriam Makeba. Zenza budi muli kuzifa chakura kuno kunyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki. Miriam Makeba kali mwana ne. Mwindi Makeba wada bwada pa nsiku 10 mwezi yo. Ne, pa nsiku zinai. Yeah, nsiku zinai. Ne, kali mkulu ni Miriam Makeba. Miriam Makeba wada bwada pa nsiku zinai mwezi wa chitatu gole la chuchu bwati matana mafemba na makumatata mawiri 4 de marzo. Nsiku wada bwada wa wene Zimbuya Arlindo Jose, mbano inangu. Mbuya Xavier Sakambuera,

Inangu 4 de março, Salambodzi, né? Buiar Lindo José, Xavier Sacambueira, Salambodzi. Ndirindo kumbuke. Zensa buni muri kuziva chakura kuno kunyubatu ya mpepo ya Rad. Ah, okay. Antonio Fijão. Zishana mfini makumawiri na zuhiri, 17:22. Lera kwa umo yomu ni nsiku ya nsiku ya mpondolo. Kwa tziku wale tzalabu. Kwa tzoku ni mpondolo na tziku yachi. Dia mundi yao. Dule yao. Tziku hii ila chukira kuno kwa Afrika. Nkuli liponi, nziku liponi. Peni shtora mbaiziwa, ninga funze mpo na iwe. Tziku muda ila pakasidwa kuno kwa Afrika. Nzaili ufuna kumbukira mpondolo pa tziku la pansi. Sindo do shikira kuno kwa Afrika. Zikolo ni la kuno kwa Afrika Australia. Muna zwe madziga Afrika Australia. Nsikiponi, nsikunji kuenda kusane gale. Ne, nsikunji mwaino lini. Kani kuni matambaya. Nsikunji mwaino lini. Ndiri ndo wano kwenye. Ndiri ndo kusane. Nsikunji mwaino lini, nikumbuka mwezi, nkumbuna ipo mwilina. Na, nsikunji mwaino kumbukira. Nsiko kazigisa kutipa kumbukire. Hila chasa mkulo kutu nafika nsiku 10 de agosto. Pana nsiwe le shituwa ntsongkano mwe ambati lansamento do dia. Nikuno kwa Afrika. Nziku liponi, ni nziku liponi. Kala ningati porova, zinye kadagwa ni, reprovatu. Nziku liponi, mwezu poni, nziku liponi. Dalo gale, kuno kwa Afrika ushtra. Zishana mhindi makumawiri na zanai, 17:24. É, se funano, isto é amor. Bela Flores, te gramos indo a beira, te caute a sufala, mas um como uno, mas uma misinda menai. Tinha na inhambane, cucha uno, tabuera beira. Nampula na Kerimane, 12, 20, 21, 22.

0: Nirei Kalonga Gawaundi Pondo anati adzabulukire pabodzi na Anzachi analimirira madzinza achewa ankati madziko ino na kumadziko ya Zambia bodzi na Malawi. Mafulawu alongiwa na kuvaradwa lwa munthu na provinsi ya Tete Domingos Viola pa dzoma ya chikhumi na chishanu ya nyawo guli wamkulu idachitwa pa sabodo idamala kutsinda distritu ya Tsangano. Domingos Viola alonga kuti dzoma ya nyawo guli wamkulu ndiyo inabulukira mwakuti mdamudzaone tuwera kupasa khodzo dzinza ya achewa muno provinsi ya Tete anagumanika mkati mwa madistritu Masere ali kunterero kwa mkulu wa Zambezi. Dziwani kuti dzoma ya nyawo guli wamkulu ichitiwa ku distritu ya Tsangano kwene kuli kwabulukira misoka kusena siyana ya madistritu Masere adaonesa dzoma ya kuvina mwakuriya nyawo guli wamkulu. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Tapereka takuta mkwatu ino kikonsejo ningamubvira mbasenawatso ni ka chimtsini komwe kampananga mwanzanguye ni folalini lache sesenezi kuli kuzifa chakura kuno kunyimba yathu ya mphepho ya rati Mosambiki santhata mphindi kumbe na zifimba natangonongona sekundu zoititsa novi 20 sekundu tsipano patone sina muno mustudio ya rati Mosambiki ndimayatha kumalizira ya ndithu natikumbira akusani kulero ni tsiku yomwe angakhala kutana moyo angatafitsa lero lino. Kole makumasera na libozi tirikulewa sa Josina Abiatar Mutimba Josina Mashel abwadwa siku ningaindo mwese ningauno pa gole la chulushibozi batsana mafemba na makumanaende mashanu dij de agosto 1945 vila nkulu kumunda indakale panthawe masenzeko ya mpira wa munchenga anti africano de praia. Sano muda shita uda kumbu batiga kusiana siana makamaka ya kutsa ulo kuno kwa Afrika nashitika makuli mawiri ya pitaya 2024 kufila kuru chikau cha nyambani kumakudabu adua nisho sila mashaf kala kala kuna namuangala fita lirulino makuli makumaseri na manai 81 kala wada kufila kuru chikau cha nyambani niku inyambani kumu kumakudabu adua Rui Kenofli padu bote chikau cha nyambani akhali walusu kuchipande cha unyantola nkhani zidapi poeta scrittor simotibuzi akhali bzens kabwadwa tsikone ngai ndomwe zine ngaone pagole na chiru chibodzi matsanda mafimba na makuma tatu na mawiti desde agosto 1932 anafunza pangono ntsikomuno kwa na tsungi wada funza ku South Africa na Portugal America na Inglaterra arabasa nsiko la Portugal arabasa nsiko la South Africa arafera ku Portugal makuma wili na si shano mwezi wa kumalizira December kuole la chulu chibote matana mafimba na makuma fimba na manomwe lero ni tsiku ya mpondoro pa tsiku lensi na basi dia mundi yao tuli yao kadigira kuri ndone mbana kala nduzambo tsiku liponi kuda kazikisidwa ntsikuyi alibe kuoneka ndidukuzeno kupha kuno nakutoma tsamba ndaifuna kurat pereka kulimba kuna wenson kutiva lakutomirato ndaifuna kurat kalewa kutipereka kulimba kuna wenson kutiva makama kuna wala fisa magoli lino kuti mulungu akumbuke mulungu awatandize nthawi ningaino asinjali kwenda miku takapumi tikudikira kuti basa la indabwino mulitani mbuya William Shwao Kulambiwa makaraba mudzwa nyabvu Umushenga mara shangara kuti moyo kuna kuna bereki wano ashwao Kulambiwa my artist ya Nsetse abari wano busha ashwao atabere moyo shamiso alimbe ashwao Rusinya mat Rusinya ashwao akondwe ya Sheinai ashwao astio abateusho Manuel Sande moyo kuri kuna Carlito Shuao Mafiku a Fidel Giselestino akondwa Raimundo Tapa a Rafaele Kuengiwa a Zeferino Kuyebwa tabere moyo a Shimaru Wens

Hei ya vese wa tarikini wanao kutafunze mwana za kari wantu magamaga sika nao handi jiretu mbana kuzana kumujenji magamaga. Chacho mfuna kuja imuipu tamanga wa tarikini wanao wafunze za kari wantu mwana Tony Mubancha, Mutajibzizinchi. Fikani bwino azinchi umukotoka nthawi ningeni kuenda mi kuti mukapume ndikudikira kuti basa laenda bwino. Abaya kukudikirani wana.

Eya besara watu nsinyimboe tinsayangana ntawe inangu wa kufura kuku sibirani kaligira ugrifu na kupense angana lewa pangono nikuponi kumwe pada kalisikizidwa nsiku mwe ya ukumbukira mpondo lupati kule nsirabansi. Nsikuida kazikide wafura kuti ninga mwensi mwensuwa kuti inao ambartani. Ndewa. Mpondo ni kungudu ya ni? Mpondo lili mbakala na ya kuma chume ni mwagwadira kula kutu ya lienzi mpondo mafuna kuna mpondo lo. Mpondo lo imbapa ni chirombo cha ugopsa patiko la pansi. Asinja kabwela kuna kwa Afrika mbenda kugurungoza kundu Mosambika mbenda kugurungoza kutakoni mpondo lo na matanga ina yomwe ya na mpondo lo. Na sonsulia daona kuti ni chirombo cha mpifunika kuti chisamaliri idwe ne. Kuchukera pakoda malali mboko ndiribo mboko cha yoyo mutina mphondo zengasi patsiko la pantsi kuba mboko irikwenda kupunguzika makamaka pakoda malali pana mphondo zinzi musidaphedwa pana mphondo zinzi musidafa na thango la chirala na thango la kuneswa kwa madzi ndipo pa na sunsuni tadaona karibu ino kuti kazikisidwe ntsiku ya ufuna kukumbukira mphondo la kusamalira chirombochi chimbapa chimbapweteka nchakugoswa tsiko lensi la pantsi mphondo holo ni mweneka chiro watengwa mbati Ray da Selva para une cancer ofuna kusamalira chirombo chimwe pana zvirombo zvimwe zvidalisira kuti mapheri pana zvirombo zvimwe zvimasamaliridwa zvirombo zvimwe zvimbabonesa kubiri kuna dziko wanta kaenda kugorongoza kuti akaone mphondolo ambasiye kubiri ambalipira kuti aone mphondolo zvopa zvifunika kuti kana mbuku ikuru ya mphondolo ndikadikira kuti pana pesa kuti unoeka mbozi kana ndusa mphondolo ikazikidwa ntsikumwe ntsikufuna kazikisa mphondolo kumbukira ntsiku ya mphondolo idakazikisidwa pantsonkhano wakuno ku Africa mpata lirine pa Zambia hapa. Puroneka ntsonkhano pa ntsonkhano udashitua ntsonkhano ku Livingstone. Zinda wa Livingstone. Ntsiku la Zambia. Pafupi pa. Titengali ntha kuti ndi ku Zambia. Ndikumwe udashitua ntsonkhano ufuna kusamalira ntsiku ya mphondolo pa dziko la pantsi kuti mphondolo zimbasamaliridwe mbasai kuphedwa mokondo saya nzeri yoko kuti pata kupha mphondolo. Mphondolo aliyense muna bafuna kuiona. Pakamaka mphondolo zapsa kuno ku Africa asomwe simba kuoka ntima alendo tsongano uyu udashitiwa ntsiku ninga ino mwezi ninga uno pa gole la dzulu zwiri 13 desde agosto 2013 pano kupita makole 13 pano kazikida pa dziko lensi la pantsi ntsiku afuna kusimba na kutumbiza ntsiku ya mphondolo pa dziko lensi la pantsi tsongano uyu udashitiwa munzinda wa Livingstone Nziko la Zambia pafupi na ife mbati lansamento dia mundial du leão. Na tete, afisari watu, njimwe nkari kadamalizira nukuzeni tangwe, ndika tika sakuzani ndife, palibwe nangu makuzani. Akundikira mwanzangu kumbaliku, hui ni kandu dushu wangu, tibwere sasina pantawe sinomu. Takusibirani sakubwadwa kwa makoroko ishosina mashele siku ninga ino mwezi ninga ono kwa kole la chulu shibozi matzana manae na makumanae na masham 10 de agosto 1945 kuvila nkulu chikau cha Inyambani ni ku Inyambani kwa nabwadwa Rui Klikon nabwadwa ku Inyambani siku ninga ino mwezi ninga ono kwa kole la chulu shibozi matzana mafemba na makumatatu na mawiri 10 de agosto 1932 ndere kwa mwini siku ya mpundo lupa tziku lensi la panzi kwa hita magole 13 10 de agosto 2003 kuchikara ku Livingstone ntziku la Zambia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ndi fegunda Rádio Moçambique, Mono Zambézia, de Matuino, e a Malingueron de Senampa, Canzizi, o Atitir, Penoserioras, Mwenye Tava, Nduli Mpangwa, Zatu, Zamalingueron, de Portuguese, Brigada Maputo, Sinda Rádio Moçambique, Zicalimpangwa, Zapanzizi, o Femba, 21 horas. Kupichini kuteta kumulikanzatu Graciano Collier, Muno Zambézia, kupichini kumulikanzanga Paulo Lopes, Inês Nanga, de Miguel da Pessoa. Timizivano na tumunazo nyimbo zatu za kusiana siana, nyimbo mpaka nzizi wa mpangwa za kati na kati zikino Mozambique, ungafika nzizi ufemba mapindi maku matatu peno 21 horas na 30 minutos. Mwenye mpedidi hapa tifungule ndi matwino ya nyimbo za kubangala za nzizi, nyimbo mpaka nzizi wa mpangwa zatu na Will Boy Wisman msandifuna panyatwa nzanga.
2: Oe mama, Will Boy Wisman yo Mario Alisetti Patrocini Morumbala.

Oliver Motokuzi atikwata mpaka nzizi wa mpangwa zathu zakati na kati zikwatana Mosambike.

Nzizi muno mu studio ya Rat Mosambiki muno Zambezi ya ulikuchita ufemba mapindi makumata tutambirani mpangwa zatu zakati nakati zikuwa tuine Mosambiki.

0: hangwa zapakati padziko
1: uchabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makariba dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero anchisena
3: tomera nchiposi mpaka nchishanu pantizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: Nampangwa zidamwazwa na Nzatu Pereira Tume za masinza kerde nabata fika mapeto nazo mpangwa za nsiku ya liru Periti wibwezeri mpangwa za tumwa nchigwagwa Talonga ifi kuti utongi waku mutarara kuprovincia ya Tete ndiwo ulikulanganira Mbumba makamaka ndi asakulima tangwi ya plengulengu pia pansi Petipijitika apali nasika nangasi muno mprovincia Zambezi Makamaka ulikira kumilanshi ndiwo anapemba utongi tunakuchimika fukwe zaganyo tunakulanganira udidi wapali nasika na kundinango kulanganira utambaruke wa milanshi Tarungamo pondi fikuti, msoka watea shaldu pungwe, ndiwo udawina, mapika, apakati na kati zikwata Mosambike, itelepano, msoka wawina, ulikira kunzinda wabaira, pionsene, tangu ya kufuna ganila mbutu, pamapika, amaka nafuna kuzawa, mbakala mapika, kutoma nkati maziku na Mosambike, Mosambola. Ife telepano kuno kubanze kampanganano, nzanga Pablo Lopes, chasubeza kubichini, Ines Nangdina Miguel da Pasoa, Masi kwa didi, terudosene.
1: Angwa zapakati padziko
2: utabaruku wa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariba dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mama provinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero anchisena
4: tumera nchiposi mpaka nchishanu pantizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ine ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchibverano na mabasa akusalaka na ulimi. Mulembe wa nsoka unapenenga mabasa ulimi wa chibale muno provinsi ya Zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anango akunge mpamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mpamvu Monsene Munativa mbamuchita kundi ya kupuruta na nsiku ya lero peno nzizuno mabasa ulimi bulikira nkati mwa unu nzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira tuwera abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa maronda pa misika peno mbuto zakusiyana-siyana bulukira pa unoyo ulimi wa ukaka. Pakati pa mabasa anewa a ulimi munakhala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kumichini ine zinanga ndine Salimu Tepa mkonzi wa inei programa kazikikani mwadidi.

0: talonga ife kuti mulembe wa nsoka unaonera ulimi mu provinsi za Mbezi lakuchauza anyakutonga pontho na anyapyawo kuti agumanye nzeru toera kuthambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kudachita iye aziwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza mupezera kakamwe kuli ubale wa mbuto zakusiyana-siyana za muno provinsia ino dziko na anango madziko apansi. Mbwenye kunensa kwa misewu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndivyo pinabweza nduli maganizo ambumba. Mwaipyo safunika pachitwe mabasa mwankansa kuti mbumba ikonde kukhala mbine nseka peno kunyengetwa. Mkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa ulukira pa matomero a mabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndipo sibozi kute isalimiwa iyo longi misapu wache zisakala nthanga kute nthanga zezi zika gumiwa zikwa pa mbutibozene isa patabasa kuna pintu pia siyana-siyana majero peno azungu mwanto asasanyira mbasa sanya pintu pinangu pia siyana-siyana ninga tinta masabao mabulasha ta ife ni mwanto muze kale na kale ukaka ukapezera peno matenda tulonga mipironda pironda nkano lombe ta akulonda akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa tabe wewe ni ukakunda pang'ono na ukaka iyo usapeza pontho kuti kupika pakupika masamba peno mnyama mulio kusiyana-siyana kada munthu ana modacho wakupika mapikiro sakha kusiyana-siyana kumana kuti kupika ndi uchesa basi kuthambaluka kwa munthu musolomba nyerezera kuti ndikachiteci inabwereci ntawo azinji asasanya makupika kwa siyana-siyana mbakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anza atu adakhonda ziwa ukaka asaikha koko ntawo mbwenye kuna analima ukaka sakwa tapodu ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khambo so kukomesa bintho phoso ikome ukaka ukhokeno ipontho anango sagokodera

0: kakabapika mbapunga pala pala pala na piana usapezera kakama kuna tanzi ya na piana kodi mamuna nkule ni ife chinchino kusongu hongo te pia pia kuja pia vilira mamuna nkula sasa saja pala si kutindi mwana nkabi kuti anabwela mwana tangu kuja pala nkabi
1: sinjenda mwanto pala
0: nkabi nkuchemela tanzi manungu ta so kazi jiku ina antu asa enda kaika muku kwa kunda kada muku kuti ya nkabi mamuna nkulu nupodi kuja pala nkabi mashi mamuna nkulu ndi muntu iye mbali mwana aijia kari na kunda kuja liru nta so na kuti anaita pepa akuta upipika kabi wako vilira vya kuja nta usakana na kusangula kuti iti nkabi iti nati nda jifune ona mbundu ufuru na ife tangu pia kuja vika vilira ii pana mapikiru anango siyana anango sakita mapolo jangu kuzivi sambo ninga mrolongeni kote kupika ngudapita basi kute mbufu kwate
1: kile muso la kupika
0: kile muso la basi ndiyo kaka
1: kodi kuti kuzwala kuna kuvuna mpaka kuika pa malonda diduzi
0: pisane nsa kakamwe
2: kutu matani
0: chakutoma tafunika utumikana munda ungakala na munda
2: ngamezwala muloji
0: nkabi nta ungakala na munda tuonge ife munda sachimera mbuto ya kute mbizati limiwa tae nta sanga peno mbuto kute unenda kai kapaza musasanyi la mata akale mbubwela munda
1: tuma kuimenya tema peno mpanji
0: tuma kuimenya tema minya mpanji ta sundula mwadili mwene ukabuka pepo ukamasasanyi la mata akale zaka sasa kawana kute wakua na nzizi kute tikwanise uwaza ukaka kute miti uzwala eta ukazwaliwa bikira mbume umere mwajimwe mumunda yao uzati kana sanga nkabi tangu buka kalimiwa yinkino ungamera usaza fika mfendo zinango kuti munangu muda munangu ya siya jenji majombera jani mwemu saenda mkwata munangu muda vilira wangono mbwenda mbuchekera
2: inga mapira pia machuwele
0: andi tuwela kuti munda ukwane onsene tangu wache mwemu muda jombomo kambu ninga kuti jani mwati mpasi usiwa ndao kama kuchekere gede kupitisira ndao pehupene aweni unakula pakukula gumana kuti aweni ndi umera modo do umera wa bondo sanga isamera mwaka kamwene ndao iu ninga mwana kilo munda ninga sakuli masafunika kuti ukale masu chili li pepo kuti one kuti kadi mwemu muna bwela jintu jinangu kia kuanda kala yeji kida ikene ndao sanga ikamera iu ninga sakuli masafunika kuti mwemu upiti mbuituna kuti nghabi ini kidafunini fija jadazwaleni adazwaleni siwe tae tambo nda mudulira busa sombu sambu sia ukakabasi mwachimwemo ninga ife sadikira mazi mazi angavumba awene usasazaya usakula mwafansa mwenye ukavumbira tu kakamwe pondo awene ngabe fansa ngabe usanyala nda vedibi yake kuti ikonde kalazua ikulu ikonde vumba mazi makulu kondo kakamwe akale pakati nakati ife ninga bila vefi azungwa tina meyo na meyo nda vebubene awene usakula mwafansa ungakola ta sezafika ya mizizi kuti tikwene mbitifika ngombe ya pangono sezafika mpa mizizi mbikumbukola ukakola tao senda mbitiu tisaugwanda mbitiu mangira mizimbira tuta kuti ukondeka okumwazika tambe piti pasilusu kafuna kuti tibubude piti pasilusu tao mbitenda mbiti mangira mbitiu tasika pa mitanda kwa mwajimwemo tama kuyimangira kala mizimbira na mizimbira tao pehovene ungauma saukwata mwafulefule tangu wajendi muna umao mwule ta awene usagazik ndipedidi kakamu anangu kana uchesa pa kumangira pale pansi asaika uliadu marona tuwada kute akondi luzika na pangombe ni ngabi ta anangu adabisoa asaika tepetene mbwenye kazafika mizizi kute tibulu sipanta ndaba ta usafunika kale na fulefule ta tikonde kuwaza maningi sinao inawazika pire pulu zako ene kuna itefe ta wandijuru ta wakubusa pangono para mbutu inafunashu kute ndika ubudile mbutu edidi kakamwe safunika kale ninga ya uliadu adasoa asa kwa tabenu mafoya mbavunganisa masi pepo sipe kufunikila makangabi edidi ndi uliadu pepo na komisari ja kububuda tuwada kuti ugumiki ukama gumika gumana kute awenu sakala mwaumwene mwachiguru tao kama gumika wame sapiguru pisa bazika nani pisa kababu wazivevu tao jadidi ya kute anto apepete kwa tachiselo pepeta tao anango sa ita ninga kupupusa kwa ata tukula ninga piselo tepa ikanzuru tao awene ukaka unagwela vansi ipiro mbo mauzu anati ya apupuru kina mpepo pepo vene soti nasala na pili binafunefe ndi ukaka wewe tatika bukabepo tambiti kwata jambitika ma masakama atu masasefa toda kuti ukale wakukoeka
1: pasa kwata mizi zimingasi tomela kuwaza ukaka kusakulira mpaka kutema manga misumbu mpaka kuuma ano kumbuka mbabubula pemba uguma mizi mingasi
0: pakati wa mizi minai na mitandatu panaunangu wambewe ngono kuti na mizi minai wachisha nuja unati ubulusi unati uvune Pana inangu kute ndimbewe ikulu safunika mezi mitandatu
1: Ndoli mwapine ipi pesa kumanika pandu mfunye zinanesa ulimi unano wako wa ukaka?
0: Ukaka, ninga ulimi ukusiana siana ukaka pandu ene jandi nyato inatambao mfunye Iunga pitido na mfunye Ateo nangu na simba kutuwaloziwa memu tangu wa wenembo mfunye Gumana kutindipindu ya pasa tanzi Mfunye mba kapata modo kokeni na unakome raifi antu tikapata chako mambiti Bitu wangu kutinkabi kujisia vanu puma ni kutindimalisi Na mfunyezi ni vondo zili modo kokeni kapata pasano kutipa jaa Ndapata jintu chakuja kujani pasa tanzi Pano ndaluma sinabuluka nkabi
1: Kani nganduyo kazinga na shuka?
0: Andi mwana mkulu
1: Apo pinafunika kutipikitu nkati mwa mabasa olima ukaka Paka kumani kanyatu ene ya kutimfunye Anangu wa satula kuwekue zina kalamba zinensa masamba ukaka mpaka ukaka kuhumiratu Pinafunika kuti asakuli majite kuti akwani se kumalisa nyato enei penu mikanzu enei ya mfunye zinaja ukaka nchi
0: Nzeru sakaza kusiana siana Nzeru zinafunye nolonga se kuti ndiza kuke zini basi nghabe Tambwache mafunziro kutamanga kakama kutambaluka ipepe ndivya kukoma Chakutoma nja kuti tinga zwala mbiti pitisa maningi mitombo ya mloja Enta mataka Nkhabi nesa na kuvunda nkhabi
1: anakamba
0: dimetera mitombo yande inamumweni vonto tinaona kuti funyi za kuvilira zinati zibwere thangwa chawene zinati para kuti zikundike anati zifune vonto mitombo inangu vonto mloja basi kedidibyachi njokuti tilime mataka wakakala didiene kuti anafunikira mitombo nkhabi tilime so tilonde kulima basi mbiti konda ika pintu vinango tingafuna kuti tiike pikali pintu pya muzi tinao mitombo inango ya muzi kuti inakwanisa kukunda pyokoka vinivyo ninga ya muloja so iyo nkhabi kwenda kapasa mikanzo ninga nene nkhabi vunga mataka nkhabi kuchemeresa mfunyi zinango nkhabi ninga tulonge anango kali na kale sasa kuti nkina ndimbozi wao kuti usapasa tanzi Mataka, masa ambachi vondo, nkabi jiwa kakama, tikaona masa ambanki, na nkabi jiwa maningi, na mfunye nkabi. Asawo, ande. Nta, mwako kama ni vondo, mwemu anyakufunza za kawa na kutu nkabi, ono ndi ntombo kute unakwanisa kukunda mfunye ningazezi. So, pia didibia achinja kute tinga sasanyira mitombo, kukukode la mikina, piti ikamaze, bitenda biti popera. So, parapikome, gumana kute iyo nkabi kwenda kakujula umira nkabi. Ndao, kala nkabi kujula, ta ifu nkabi piadidi tikonde netanae. Kwa suma nateba, ifu tijitikalikilik, ipia kukoma, tipitomere umira mbuli ungono, tangu wachie mbuto ya maluwa izati funga nkabi. Ndao, nkongote na mfunyizi ni bontu, izati fungiru ankati mamaluwa nkabi. Ndao, tinga tomera umira mbuli ungono, mfunyizi na kalamwemu zile zonsene zina madunduru. Ndao, pode pinafuna kute ufikiri ukulu kama funga maluwa ali. Na kalambu nkwantu ja mwemu nkabi mfunye tinakaa mbiti popera so nakudambo basi inakula mwadidi nkati umera unakula mwadidi nkati nakudambo kwenye ate ufikiri mfendo wa kuvuna
1: tamala kuvuna tamala kugumiwa uiku wa masaka kulikuenda pa misika kutikuwa nisi kugulizo kinanesa kakamwe ndi mitengo inagulanandu ukaka uno kazujibwe nesa kulima asadu ungunye tangu ya kuchepa kwa mitengo
0: ni kazu kina mara ngabe mbati zati fika kwa kugulisa pa ngabe ifi njira mweni basi ifi jami kazu tisegumana tangu wache tole ute ubuluse umere ubuluse poso kumunda para kunyumba kwako pana mkanzu njira zadidi nkabi kwa nisa kote unakwata chofambira mbuende na chote kuduzi na pamunda mbuika mitola ku mbuluka mbukwata para kunyumba ta ono ndi nkanzu kutoma
1: kutatari
0: kwa miseo pode ukabukambu kunyumba kote usawende musaka misika yugulisira tambevi sakaba nyato tangu miseo yansene matatarika idavilira tabebe ni ono ndi nkanzu kutoma na mumwene usadikira kote mbana anafuna kote abuera azika kwate keni kunu tapebe ni anafuna bwela kuzaka kwata ole kumana kuti asadzidzwa kuti iwe unati unati unacho chipapu chaicho kuti ubuke uende kapereke mboenda kazengeza ukheni malonda konkhati yasa kuphuja na wewene kuti konde da kufambireni ndaona kuti undilipire pakugula pali finati chati chitise malonda ako toda kuti tikwanisembo kuina kuna konde da fambefi ndi mumwene thangwa che anafuna anaita malonda safunaji tabe uvene sakulima sa zakhala chawo kugwa pansi mvoo kakamwe so pamizizi yeneyo wasagumani kanya kugula nango asapita na mzimu uja wakuti awiniretu kakamwe kuti pano wakupuja tegumana kuti pano anapakwenda nkhabe tafundilonge ntengo kuti so pano iye podi akakonda kanenda kwa anthu anati atawiri basi ndao ndi mpujite pateni ta mdapha ndaona ndiphate na manja tabe uvene sazakabweza nduli pontho sakulima
1: kuti asakulima kwanise kugumanika na uwi ni pakati pa ulimi wa ukaka pina funika ninji taziwa kuti mwalonga hapa kuti misewe tatarika kuti alimi abuke mizi mpaka minda mwao abuke na posto minda mpaka misika mchakunesa asakuli manewa azinji nkabena mitokala kuti nakonesa kwata ulimi mpaka misika peno mpaka mbudu zinafunika kugulisa kwa hivina funika kuti alimi anewa kwanisa kuchita kiungana kinafunika kuti achite pakati pa mabasa anewa kuti akwanisa kukumanika mpana ntaba pa ulimi ninji
0: indi pia pidaoni nipani vya kuvilile kakamwe siku tipepe yonseni vya malangabe anzangambo anandipezera pode ya nyakuvesera anandipezera kusaka nzero zinangu basi mbwenye nzero ya kutoma idaonene nja kute awa anampamvu za makobili akwani siku pezera anachiro wache kulonga sa kimia finansia mentu tuweta kute hapa si mpamvu sa kulima yo tangwe kazi njikwene mtu nzero sa kanazo mbanyi mpamvu nkabe enta inga kalapo mpamvu ninga taona hapa kulima kwa ukaka antu suwa saona kuti vya bwera mpili masa kabasi modo da bwera apio au ninkabi kuona kuti nyatwa ya njida kutatamba sa kulima ukaka ndi ulime kuti usachupa kazi njikwene mezu tangwe tikaona kilu panafuna kuti bwere ndi nzereleni mezu kuti unagwanda mbutwe ni edidieni tangwe sa kulima sa ananyatwe kuka kamwe ntao daoneka kuti anya mphamvu anya kuti aupezere asakulima makobili kuti awenembo pakulipira mbalipirambo na ntengo wa chip konde kuwazikiratu mbosa nkhabe tape pepene vidaphezera sakulima thangwe ache mbadaona kwakuthamangira kuti aphezeke aombokwe na kusaka kobili kubwereka kobili ntao mbaphatisa basake akulima akagulisa mbalipira na ntengo chipe wakumphezera pontho iye toda kuti iye akwanisembo kudya basa mbaenda nawo kusogolo basi chinango ndya kuti miseu mbidasasanyirwa mwadidi thangwe ache miseu iyo mbidakhala njira yakukwata sakulima mpaka kuna kobiri kule mbakwanisa kugulisa ta peno iye nyakufuna kugula pontho mbalabwerambo ukakhala miseu wadidiene podi mitengo iye nkhabe chitiratu kalakala nkhabe thangwe asadziwa kuti zinyatu anga sidaona nyatu amaningi nkhabe chechi ndi chidaonene chachikawiri chachikatatu njakuti mtengo ungafuna kuti ulongiwe ungafuna kuti chimi kwi mtengo utome anyakuchimisa mtengo ale atome saka kuphatana pabodze na sakulima uku pontho kuna nyakugula imbaverana chambi chikhala chibodzi chene kuti pano khondioneka munthu wakudungunya sakulima akhale mwakusanzaya nyakugulambo pontho akhale mwakusanzaya mtengo ukhale wakuverana pakati na pakati chechi ndi chachikatatu chachikanayi ndikaona asakulima mbadakhala kuti aungana modo unavera nawo thangwe ifisadziwa kuti sakulima ana sakulima ndi bungwe ibodzi kuti ana ndi abale nkhabe tayana nkhabe asa ana moda kupasa kuphezana mbeu nkhabe manana mbeu nkhabe sakhalamo ninga abale athu ana chikalo cha foja nkhabe pita munthu mbaphemba foja mbakhana uli mbamananza chifoja nkhabe asa anangumira ifisapiona nanza athu ana chikalo cha foja tasakulimambo pontho ana moda unawo khukene nkhabe kwanisira athu sakulima ninga sakulima si sakulima nyakulese kupelesera nkhabe
1: kupeza mafuvulezera
0: tani sakulima wandi mumwene nkhabe si ya munthu mbadungunya mbewu iyi mbakhala nawo mbakhonda kumpasa nkhabe thangwe achiye asadziwa kuti pano ninga mana uyo mangwana ine yanga podi kundimalira panango mfunyi zinabwera bizidya munda mwanga onsene ndao ndinasowa pakuthawira ndikampasa mangwana ndinaona pakuenda kwa pidiri mbewu ndinapasiwa pontho mbewu athu inaife iyi kinati ithawe nkhabe thangwe ache tingakhala nawo tonsene m'bodzi angazakapererana nawo Nda sa gumani kambozi ja pakisa kuti anakwanisa kuilamusa mbewu ine mbikonda thawa pakisa
1: kuona kwana kuti ole ana ntima na kupasa nzake mbewu simuli wakukhomeka nkhabe ngwe nyakufunza
0: ono ndi mfunzi akufunza kwene ono atembea kuchitwa bwera niko kukulima zati khala sakulima nkhabe sakulima ndi mumwe nasadziwa kuti mbewu ishi ndingamana nzanga peno ndi zuwa ingakhala kakamwe peno ndi mazi angavumbiratu kakamwe peno ndi mfunyi zingabwera podi kupanango podi kuzibwera mbizidya maningi munda mwanga tapanango nzanga bipimpiringana ntao pia koma kuti ndimpase ndione pakukoyera khalamulinga nkukoya ingathawa mbewu munda mwanga ndinaona mbuto ndinaona munthu wakwenda kamphemba taona ndisakulima wandi mumwene ntapia titi vyace yakuti asakulima ninganenewa aphatane akhondi khala changa ndekha aphatane mbungwe ntao angaphatana mbakhala mbamanga bungwe ntao pepo podi nthonga ene mikanzo ene ya nsika anaonerana kuti amunamwe mnditani pano ife tavesera kuti alipo anagula manje kuna gule ndi kuti kuna anagula ali kutali ntao ungabuka so munthu mbozi mbwenda kweko na kobiri yakwenda na kubwelera kuja kweko nkhapina kwanakwana napinafuna kobiri athu ngabe tikitenje pepo cha podi pasira anagumana kuti onsene chawo ndi chibodzi chene bungwanji bozene podi pasira anakuti nditani mtengo davefe ndi konto yakuti tipime pano kada munthu masasifake ndi mangasi ndi na mtengo udavyalanefe kweko udaveserefe kweko unabulukatane ta onsene mbavungaza panango vachita makunji ntawa pepo pene pinati pia pase luso iye anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo unaguliswa nakutali mbakhonda phujiwa na mtengo unaguliswa na paduziwo tawa pepo pene podi angakhala awene akuvilira podi sakambo munthu kuti anamotoka kuti chapa ife ano china ife ano ndi ukaka fanfati ndikagulisi kutali mbwenye ife nkhabe kobiri kuti tikwati nkhabe mutipheze mwakuti tingabwelera tikafika kweko tikamagulisa kobiri ana mkutambiriratu tingakhabe kuvilira iye nya munthu anamotokala malonda cha asaziwa kale anati atawiri thangwe asaziwa kuti anatepa anati awine munthu sakhonderwa kukhondakhana chako anthu akaona kuti usha na chake nkhabe khonderwa nkhabe ta pepo pene anthu anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo wakufunikira nakutali ndikeye kuti mbadakhala okhene mbadakundika anthu asawanga kuti mabongwe asawanga kakamwe mabongwe saverana thangwe ace kukhala pabodzi awene nzeru zawo sakhala chibodzi chene
1: apo kazi chikwene anakhala mbalonga mitengo mbani
0: tulonga zikipini nkhabe ninga malonda amitengo ikulu isaita chekiwa na boma analimitira pya malonda na pyakulima pabodzi na nyakugula ta pepo mwanachiro malonda sakulima saikwa mkono zuwera saitapangwa basi kuti iwe tepa poso yako iye nati tiguli na mtengo wakuti
1: pepa nkhabe kuketesa natali
0: iwe ungabi chako unakhonda mbwenda kupi ninga ukaka ono wampheza ife tikalima nkhabe nsika unango ife sanyindira misika ya maziko akunja nkhabe ikhwa pathata ta pepo pene iwe podi ukakhonda unati so panangu ngafika mizizi mbwenda kaudimika o mbwenda kautaya mmazi basi okukumbira pansi ta awene pontho sapiziwa wewe kuti nkhabe kwenda kutali thangu vepe nkhabe kwenda pathata anati atigulisire na mtengono basi ta awene saphudya mbaziwa kuti anatepa khanenda kutali nkhabe khulukuta awene wepatayi ta khambo ninga kuti jati atikhwipa mkhosi ta ifemo nkhabe chakuchita ninga sakulima sadzero matepa tene kukwatani pyano manje ndi nyato ikulu kakamwe nkusowa msisi kwa anthu ali thangu ace padakuti ubwere kwa kanthu awene ndi nyato yakulu idatambiwa pepo panangu unangu azwaliwa wafa munthu mbasaka pafiyare ta anangu ateya kugulisa pinthu pyawo anangu akhana miutawo njinga zawo gulisa thangwe mbewu wanga yafa ino mpodi kuti ndisiyite patene nkhabe tafuna ndichite nyankuwira toera kuti ndiwine basi ta manje ingazafika mizizi anyakulonga mtengo mbazakhala anthu kuti mizizi ene ikaonewe nyato yensene awone akagona pyawo tambalale kuzamendo kuza manyalo awo kumwa makafe ninga mudaziwefe anzatu ta sakhala pyakusukalisa kakamwa
1: mcherengi alikufa na kubwa na kulamuka na zuwa
0: si kuthabuka kung'ono nkhabe awone mbave kamphyako pepa da kucherengesa sifirayi mbadwala kuti kunaitawa nkucherengesa ndikokweni mwavyona pepa
1: mafala kumalisa mbuya chiwitu ukepa ulimi waukaka
0: mafala kumalisa nja kuti talonga kuti ukaka usapasa kobiri kakamwe mbwenye pyakoma yakuti tikhonde dwala kulima pinthu pala kuti tidye thangwe ace kobiri sakunda njala mbwenye pana mizizi nango kuti podi na kobiri njala unati ugwina unakulamuka basi thangwe ate ingasoweka phoswi ta unagulanje iwe kobiri mbukhala nawo ta pepepe ndisafunika kuti tilime na nzeru tisakidinyero na nzeru pinafunefe kobiri tambe tifune mbapontho phoso tilime ukaka tikwanisita kobiri mbwenye tambe tilime kazinji kwene phoso kuti tidye tikhale na thanzi tikhale na mphamvu toda kuti angabwera munthu kuti alonge ntengo ifitione mphamvu kuti yakudungunya naye tingadye tinakhana mphamvu anandi mafalamasi akhana ine
1: nsoko natendeza zakulima mono mprovinsi zambezia osagumanika mosubenza maluwa ni mangasi madistrict mangasi makamaka
0: madistrict onsene so asia shinde mukuba na lujela

Basi kuti vathu anyumba pepo radio posabiki bulikira muno zambezi atete sofala na zinango mbuto za ino dziko. Tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu wa ulimi bulikira muno zambezia. Talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima muno zambezia. Mbuya Jildu Tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anangwa zingi akunge mpamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chitowe peno ukaka. Alikupangana Salimu Tepa mkonzi wa inei programa na Julius Esteban Mposo anakumanika kumichini salani mpaka nsiku zinamazi na taenda. Mamala kuva, programa ya mabasa aulini mtivarana na radio Mosambiki, mkiramunu Zambezia.

Ferna nzizi kumi na ubozi vintrasiore shi trebano njira ndiye mpaka nzizi wa mpangwa za kufungisa ultimo jornal Burkina Maputo sindi ya Rad Mozambique. Turkuva trebano konda masuku babali kuti